0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen var de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønner.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Broni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbud.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi, nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland, blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbyrået AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her er P4.

0: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser ligefrem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader. De højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Christoffer Tauborg, Iben Mortensen er med dig denne mandag morgen, hvor klokken har rundet 6:09.
2: Ja, og til sommer der bliver det igen lidt lettere at få øje på, hvad der sker rundt omkring på Bornholm. Det var det ikke sådan her til sommer, altså i den her sommer. Det lød lidt forkert, men næste sommer, vi har næste sommer, og så har vi den her sommer, fordi ja, der var godt. Lidt skrappere regler for reklameskilte i år, og det ramte blandt andet Middelaldercentret, Rovfugleshowet og Wonder Festival, og de bliver altså lempet næste år. Det lover Sebastian Berntsen fra Venstre, efter at flere øens attraktioner i sommer fik nej til at sætte deres reklameskilte op på siden af vejene.
1: Men det betyder altså ikke, at skiltene bare kan komme tilbage, som de plejer. For reglerne de bliver ikke helt så lempelige som tidligere. Men præcist, hvad der bliver til, at det er endnu ikke helt på plads.
2: Nej, det skal vi i hvert fald høre mere om her til morgen.
1: Velkommen til.
2: Ja, velkommen indenfor.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Det var ikke så let.
1: Det var sødt af dig at sige.
0: Det var så let. Det var dig, der skrev den jo.
1: Ej, ja, det er mig, der skrev den.
0: Det er mig.
1: Og I skal huske alle sammen at købe billetter til min store koncert på Amager, som jeg holder til sommer, tror jeg, det er.
0: Nå ja. Ja. Dig og...
1: nogle andre mennesker.
0: Ja, der vil det,
1: det er sådan en hel dags arrangement, jeg holder. Det er sådan en lille koncert, hvor jeg tænker, der kan komme 50-60.000 mennesker eller sådan noget.
0: Christoffer Christoffer.
1: Yes.
0: Som man siger. Ja.
1: Lige præcis. Nå. Tradition tro, så skal vi her klokken 13 minutter over 6 lige have sådan et kig hen over, hvad der skete i løbet af natten på DR.dk. Det er også lidt fra aftenen og sådan noget, men det kan jo være, der er nogen ligesom mig, der er gået tidligt i seng. Noget, der er sket i hvert fald, det er, at den britiske premierminister, han altså simpelthen har sagt, at der var russisk indblanding i Brexit.
0: Det var alligevel ikke så lidt.
1: Nej, det synes jeg alligevel ikke. Hvis man ikke kan huske, hvad Brexit var, så var det jo selvfølgelig det her, den her forkortelse af, at ja, Storbritannien simpelthen meldte sig ud af EU. Og det er Storbritanniens premierminister Andy Burnham, der ligesom siger, at der simpelthen var indblanding ved briternes folkeafstemning om at træde ud af EU i 2016. Han er altså den første britiske premierminister, der siger noget omkring det her. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og BBC.
0: Mm.
1: Ja. Han siger selv, jeg stillede spørgsmålet, da jeg kom til Downing Street, det er premierministerens kontor, om
0: bolig.
1: Der var en... Hvad for noget?
0: Og bolig.
1: Og bolig, selvfølgelig. Ja, naturligvis. Det skal også retligt hedde sig. Han spurgte simpelthen, om der var indblanding i 2016 fra Rusland, og han har simpelthen fra sit bagland fået det tydelige svar, at ja, det var der simpelthen.
0: Ja.
1: Og han uddyber ikke, hvordan Rusland har været indblandet i Brexit-afstemningen, om de havde succes med at blande sig, eller hvilke konkrete beviser der er, eller der findes. Og Ruslands ambassade i Storbritannien har ikke kommenteret den her konkrete påstand.
0: Oh, no.
1: Ja, det er jo sådan lidt en klassiker, ikke? Men Rusland har tidligere flere gange afvist anklagerne om antirussisk hysteri, som det hedder.
0: Ja, det er et ord, eller sådan en vending, de har været glade for at bruge.
1: Ja, det er en hets.
0: En hets.
1: Hets mod Rusland.
0: Intet med også at gøre det der.
1: Nej, men jeg synes, det er lidt sjovt, det der, ikke? Fordi det er jo altid noget, vi sådan lige går og undrer os lidt over. Er de ude og lige fingere et eller andet, eller lave noget propaganda, eller et eller andet?
0: Ja, hvad er det nu?
1: Nu siger han simpelthen, at der var indblanding under Brexit.
0: Det betyder et ja, åbenbart.
1: Ja, et stort ja.
0: Så skal vi til Over There, en historie, som også er lille bitte smule interessant, vil jeg mene. For en amerikansk dommer har nu sat en stopper for tv-reklamer. Ikke bare tv-reklamer, generelt.
1: Det ville være vildt nok i USA.
0: For der er mange, kan jeg afsløre, som en, der lige har været der for kort tid siden. Men tv-reklamer, der hylder Donald Trump, som er betalt af de amerikanske skatteydere.
1: Okay.
0: Ja. Yeah. Reklamerne, de har kørt siden slutningen af september og har mødt kritik fra både republikanere og selvfølgelig også demokrater. Ifølge en af de organisationer, som har lagt sag an, så er der nemlig ikke tale om almindelige oplysningskampagner, men om politisk propaganda, som altså skal hjælpe republikanerne til midtvejsvalget her den 3. november.
1: Prøv at tænke, hvis Mette Frederiksen hun lige købte sådan en omgang reklamer for dine og mine penge.
0: Det var heller ikke. Det var ikke gået, tror jeg.
1: Men når du lige sidder der på TV3 og skal se en lang film uden afbrydelser, eller hvad det nu er. Så
0: med afbrydelser.
1: Med afbrydelser.
0: Med masser af afbrydelser.
1: Ja, fordi så kommer Mette Frederiksens reklamer ind.
0: Det ville være vildt, ikke?
1: Det gør de jo så ikke, men ja.
0: Men nu er det jo altså sådan, at en føderal dommer i New York derfor midlertidigt har forbudt de her Trump-administrations, eller i hvert fald har forbudt dem at bruge offentlige penge på reklamerne. Administrationen fra Trumps side havde dog allerede planer om at stoppe reklamerne, inden dommeren traf sin afgørelse. Det er jo meget vigtigt lige at få med.
1: It was another.

0: Sådan. En omgang pure shorter.
1: Soundtracket til noget, der kunne minde om en form for fiskefilm.
0: Uddyb.
1: Sådan en hjælp, jeg er en fisk, den der tegnefilm. Jeg får sådan lidt blå vibes i hovedet. Sådan noget Disney-Pixar, når jeg hører den her.
0: Okay.
1: Ja, spændende. Det var også mærkeligt sagt. Det var ikke
0: nej,
1: sådan
0: det ved jeg ikke, om det var.
1: Det var ikke sådan en, du ved, sådan noget, de der Discovery Channel. Dokumentarer med
0: og
1: folk, der
0: fisker. Og vi kan også se, hvad med under vandet.
1: Jamen, det er sådan noget med, at du ved... Den hedder også Pure Shores, selvfølgelig. Så. Nå.
0: Okay, men hvis jeg spiller det her, hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg på Crazy Daisy. Eller Palæen, eller et eller andet. Sådan en diskotek.
0: Bring your love.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Lyder godt.
1: Ja, præcis. Det er faktisk, jeg skal også holde koncert, jo.
0: Så. Man kan ikke høre forskel på dig og altså Craig David her med Seven Days.
1: Måske kan man høre forskel på mig og Lea Abjørk og Augusta Schackinger.
0: Det kan godt være. De kommer i hvert fald her med 100 år frem til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: De stramme skilteregler, der i sommer forhindrede steder som Middelaldercenteret, Rovfugleshowet, Wonderfestival og revyen i at sætte reklamer op rundt omkring på øen, bliver lempet i 2027. Det siger kommunalbestyrelsesmedlem Sebastian Berntsen fra Venstre, efter at have snakket med både Middelaldercenteret og administrationen. De regler var alt for stramt tolket, men det bliver altså anderledes næste år, lover han.
2: Man kommer til at kunne reklamere for sine arrangementer gennem skilte, og at man kommer til at kunne reklamere andre steder end kun lige ved siden af, der hvor man har sit arrangement.
1: Det bliver den kommunale vejmyndighed, der skal pusle tingene på plads ved hjælp af både vejloven og naturbeskyttelsesloven. Derfor må vi også vente på det endelige svar på, hvad der i virkeligheden kan lade sig gøre. Sebastian Berntsen ved derfor kun, at det bliver bedre.
2: Som sagen står lige nu, er man i gang med at kigge på, hvordan man får ændret reglerne. Om det kræver en politisk beslutning, eller man bare kan fortolke reglerne på en anden måde. Og derfor kommer det til fremadrettet, i hvert fald gældende fra næste sommersæson, til at være anderledes.
1: Chefen for vejmyndigheden i regionskommunen, Claus Rønne Jensen, kan bekræfte, at reglerne bliver lempet. Men han siger samtidig, at det ikke bliver lige så lempelige, som de var før. Det er der ganske enkelt ikke mulighed for inden for lovens rammer.
3: Antallet af bornholmske skorstensbrænde ligger de senere år på omkring 10 om året. Dog var der 18 i 2023, det viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Og det er altid det tjærelignende stof, glanssod, der er skurken, fortæller skorstensfejermester Jeppe Pedersen fra Nexø, her hvor fyringssæsonen så småt er i gang.
4: Hvis der er glanssod i skorstenen, så kan det jo potentielt udvikle sig til en skorstensbrand, når der er nørgående, ikke? Eller da det pludselig begynder at blæse, hvis det har været stille i lang tid, så har folk skruet mere op på luften, og så når der så kommer blæsevejr for eksempel, så kommer der jo mere træk i skorstenen, og så går der ild i den glansud, der sidder i skorstenen.
3: Og det handler om at sikre en god forbrænding i brændeovnene, hvis man vil undgå problemet.
4: Årsagen til det er jo, at temperaturen ikke bliver høj nok i selve bålet i ovnen, og det kan være vådt træ, det kan være at man bruger for store stykker træ, at man ikke har nok træ i fyrkammeret, eller at man lukker for meget til for luften, så den ikke får luft nok til til selve bålet.
3: Generelt er bornholmerne blevet bedre til at fyre rigtigt og dermed undgå, at der opstår glanssod og en potentiel brand, siger Jeppe Pedersen. For år tilbage oplevede vi markant flere, som fyrede forkert, siger han. Og der er ifølge Danmarks Statistik 13.000 brændeovne på Bornholm, og det svarer til, at cirka hver anden bolig har en brændeovn.
1: Og det bliver da også sådan nogenlunde brændeovnsvejr, fordi først på dagen der er der enkelte lette byer, men ellers der bliver det mest tørt og skyet, og i perioder måske også lidt sol. Temperatur op mellem 8 og 12 graders varme, lidt til frisk vind fra nordvest.
5: P4 Morgen.

0: Under the Palm Trees. Det var Scarlet Pleasure, 6 minutter over 6:30.
1: Ja, og lige om lidt, så skal vi have fat i de her skilte. Fordi i sommer, der var blandt andet Middelaldercentret lidt uden for Østerlars. De var ude og undre sig lidt over, at de her regler for, hvordan man måtte skilte i vejsiderne her på Bornholm, de var blevet ændret. Og det skabte faktisk sådan en ret stor røre her på øen jo.
0: Det var i hvert fald en historie, som vi kunne fortælle meget om her i sommer.
1: Helt bestemt, og alle de andre medier for den sags skyld også. Men nu lyder det jo så, at vi faktisk får nogle lempeligere regler. I hvert fald næste sommer, men vi skal lige tale med en, der ved nærmere om det lige om lidt.
0: Lige efter Stella Lefty med Boston. On a

0: Og med Stella Lefti, der blev klokken 7:20.
1: Middelaldercentret, Rovfugleshowet, Hammershus, Musikhuset og Wonder Festival kan sammen med de øvrige arrangører af oplevelser på Bornholm tage ud og banke reklameskilte i jorden igen op til højsæsonen næste år. De stramme regler, der forbød dem at reklamere for deres arrangementer langs øens veje i år, de bliver nemlig løsnet lidt igen.
0: Og det gør de blandt andet, fordi kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Sebastian Berntsen, havde noget svært ved at forstå, at oplevelsessteder og events pludselig ikke længere måtte gøre opmærksom på sig selv. Og så derfor meget retligt har vi jo dig med, Sebastian Berntsen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
0: Der var vel en grund til, at reglerne de blev strammet, og skiltningen i vejsiderne de blev lavet om fra det lidt lempeligere, man havde før. Så hvorfor har I egentlig ikke holdt fast i de der lidt mere sådan, stramme regler og sådan ligesom lavet jer bukke for skiltepresset?
2: Jamen, jeg synes, de blev for stramme. Altså, Venstre var jo heller ikke med til at lave dem. Det var den tidligere kommunalbestyrelse. Og jeg vil sige, jeg synes, de blev for stramme.
0: Okay, hvorfor synes du det?
2: Jamen, jeg synes, når et arrangement, eller et sted som Middelaldercentret, der ligger centralt på Bornholm, og jo er en aktivitet for alle på Bornholm, og også turister, uanset hvor man kommer til Bornholm, kun må skilte lige nær, hvor Middelaldercentret ligger. Det kan simpelthen ikke være meningen, og derfor synes jeg, det blev for stramt.
0: Det hed så jo, at det var på grund af trafiksikkerheden, at man måtte lave de her lidt strammere skilteregler. Så skal vi så have dårligere trafiksikkerhed på Bornholm, nu hvor I så gør dem lempeligere, de her skilteregler?
2: Jamen, vi skal selvfølgelig overholde de nationale trafiksikkerhedsregler, men jeg kender simpelthen ikke til, at der skulle være totalt fald i antallet af trafikuheld, der har været, eller biler, der har været kørt galt, fordi de ikke har kunnet orientere sig, og nu kan orientere sig. Så vi skal selvfølgelig overholde de nationale regler, der er for trafiksikkerhed, men inden for den regler, og der synes jeg godt, vi kan gå til grænsen og sige, hvad er det egentlig, vi kan gøre, der er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, overholder de nationale regler, samtidig med, at vi siger, hvor meget kan man så få lov til at gøre reklame for de begivenheder, events, attraktioner, som Bornholm byder på.
0: Nu læste vi også lige nogle nyheder, Iben og jeg lige før, og der er jo sådan lidt, det er jo lidt en proces, der går i gang her med de her nye skilteregler. Så kan du løfte sløret lidt for, hvordan de måske kommer til at se ud?
2: Og det tror jeg er tidligt. Altså, en ting, jeg har lært efter kort tid politik, er, at politik tager lang tid. Men det, der er blevet gjort klart over for administrationen, det er, at der skal laves et nyt oplæg. Og hvis det kan administrativt håndteres ved, at man fortolker reglerne anderledes, så man har mere lempelige regler i forhold til at kunne skille, jamen så er det fint for os politikere. Hvis det kræver, at man vedtager et nyt grundlag, jamen så er det det, Venstre er villige til at gøre. Fordi næste sommer, når der kommer turister, når der kommer events, så skal det være muligt at skille, så alle kan se, hvad der sker på Bornholm.
0: Ja, der var jo en del forvirring i sommer om, hvad steder som Middelaldercentret måtte, og det blev også en stor sag. Altså, bliver de her regler lettere at forstå og aflæse?
2: Jeg håber både, de bliver lettere at forstå og lettere at aflæse, men jeg håber vigtigst af alt, at de bliver lettere, at man kan skilte. I sommer, efter der var en stor debat om det, så kørte jeg selv en tur flere gange, men en af turene, der kiggede jo så efter det, så kørte jeg en tur til Tegn for Rønne, og jeg så to skilte, og begge to var til salgsskilte. Og jeg tænker bare ikke, det er den oplevelse, vi skal give folk, der kommer til Bornholm, bornholmerne, at der er ikke noget liv, der er ikke nogen ting. Det eneste er, at det er to huse, der er til salg. Altså, vi skal give oplevelsen af, at der sker en masse på Bornholm. Der er fede begivenheder, der er fede events, der er fede attraktioner, og det er det, vi skal byde Bornholm velkommen med.
0: I hvert fald, sådan lød det for dig, Sebastian Berntsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre her i Regionskommunen. Tak fordi du lige kom forbi og svarede på vores spørgsmål.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Chef for vejmyndigheden i Regionskommunen, Claus Rønne Jensen, bekræfter, at de i øjeblikket er i gang med at se på, hvordan reglerne bedst kan skrues sammen i forhold til, hvor der må sættes reklameskilte op, og hvor langt fra begivenhederne det kan ske. Simple Minds nu. Don't you forget about me.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Med skater her, der er gazing, mens klokken blev 10 minutter i Hyv.
1: Iben, det kan altså blive dyrere for krydstogtskibene at lægge til på Bornholm.
0: Ja, det er en historie, vi også skal forbi lidt om i dag nemlig.
1: Det skal vi i hvert fald, fordi regeringen vil nemlig fra 2028 indføre sådan en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager, når skibene ligger til i danske havne. Og det vækker faktisk bekymring hos blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv. De frygter nemlig, at afgiften vil få krydstogtrederierne til at sejle uden om Danmark, eller Danmark, eller måske nøjes med at ligge til i de to største byer. Og det kan jo få betydning her på Bornholm.
0: Ja, for Rønne er jo faktisk en af Danmarks fire største krydstogtdestinationer, sammen med København, Aarhus og så Skagen. What?
1: What? Jamen, det er ret vildt.
0: Nej, jeg tror bare, selvfølgelig ved jeg godt, der er mange mere. Måske ikke lige regnet med, det var nummer 4.
1: Nej, det er faktisk rimelig imponerende, synes jeg.
0: Men regeringen mener altså, at krydstogtturisme i højere grad skal betale for den forurening og støj og trængsel, som de her store skibe jo altså kan føre med sig.
1: Ja, og afgiften den ventes at give 300 millioner kroner om året i statskassen. Det er jo ikke sådan helt dårligt for vores allesammens velfærd og så videre.
0: Men kan det få folk til at blive væk?
1: Jamen, det er jo det. Det er jo det, vi gerne vil høre dig til her til morgen. Fordi er det rimeligt med den her afgift på 200 kroner per krydstogtpassager? Eller risikerer vi virkelig at skræmme turisterne væk?
0: Måske synes du, at det er helt fair, at krydstogtturismen betaler lidt mere for den belastning, som den altså medfører. Måske mener du, at de der 200 kroner, det bare er en dråbe i havet, når man i forvejen har betalt for et krydstogt.
1: Ja, eller måske synes du, at det er en rigtig dårlig idé, fordi vi risikerer at miste turister, som lægger penge i de bornholmske butikker, caféer, restauranter og alle de her ting og sager. Det kan også være, at du mener, at vi skal gøre mere for at tiltrække krydstogtskibene, så vi får endnu flere til Rønne. Det kan jo være, at vi kan blive den største krydstogtdestination.
0: Hvem ved?
1: Hvem ved?
0: Så det er altså den nysgerrige sms, der er på spil i dag. Er du for eller imod de her 200 kroners krydstogtspassagerafgift, som jeg har valgt lige at løbe det her?
1: Ja, meget lang afgift.
0: Og hvorfor?
1: Ja. Skriv din sms til os på 1212, start med et BH, som altid, så laver du et mellemrum, og så svarer du lige på, om du er for eller imod den her krydstogtspassagerafgift på 200 kroner.
0: Per mand, ja.
1: Per person.
0: Per person, ja. Per hoved, per næse.
1: Præcis. Vi glæder os til at læse din sms.
0: Der er jo selvfølgelig for og imod, og du er velkommen til at byde ind. Du må også meget gerne lige skrive, hvad du hedder, så bliver vi så glade. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Altså for eller imod.
1: Nu er det impossible.
0: Det beklager jeg. Han var klar.
1: James Arthur.

0: Impossible.
1: Det bliver ikke impossible at komme udenfor i dag, fordi først på dagen, der får vi enkelte lette byer, men ellers så bliver det altså mest tørt i dag. Og så lidt skyet, og i perioder måske også lidt sol hen over øen. Temperatur op mellem 8 og 12 grader varme, lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Simpelthen.
1: Det er bare det.
0: Der er en radioavis på vej om 3,5 minut. Det kommer til at handle om, at elevernes mobiler skal forbydes i skolen. Det mener i hvert fald regeringen. Men skoleforskere advarer om, at computere også kan lokke med spil og shopping midt i undervisningen.
1: Det kan jeg i hvert fald huske fra min tid. I både gymnasiet og skole, og hvad det nu ender.
0: Vi tager lige alle vores ord, du og jeg,
1: ja, okay.
0: Mens du hører Taylor Swift og Open Light frem til radioavisen. Husk, at vi har en sms i gang. Er du for eller imod de her 200 kroners krydstogspassagers afgift? 12.12, start beskeden med BH og et mellemrum. Aha.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefan og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Fagholt, Løfvalder redaktør.
11: P1. P4.
12: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Iben Mortensen og Christoffer Tauber er de nysgerrige morgenværter denne mandag den 12. oktober. Vi vil nemlig rigtig gerne spørge dig om... Vi vil gerne stille et lille spørgsmål.
2: Ja, skal det egentlig koste mere at komme til Bornholm som krydstogsturist?
1: Ja.
2: Ja, det er altså det spørgsmål, som vi stiller ind på den her morgen. For regeringen vil fra 2028 indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager, når de store skibe ligger til havn i danske havne.
1: Og det er altså sat gang i debatten, for mens afgiften skal være med til at betale for den belastning, som krydstogtskibene fører med sig, frygter erhvervslivet, at nogle af skibene helt vil sejle udenom Danmark. Og det kan jo også få betydning for os her på Bornholm.
2: Så hvad mener du egentlig? Er det rimeligt, at krydstogturisterne de skal betale sådan lidt ekstra, eller risikerer vi at skræmme dem helt væk?
1: Og vi er allerede i gang med at høre jeres holdninger, og du kan stadig nå at være med.
2: Send en sms ind til 1212, start den besked med BH og så et mellemrum, og fortæl, om du er for eller imod, eller måske ser en mellemvej. Der kan jeg afsløre, der er der en inde i sms'en, der gør allerede. Vi vender tilbage om kort tid.
1: Velkommen indenfor.

0: Self-aware med Timber City hedder de her. Klokken den er 13 minutter over 7.
1: Det handler jo altså i den nysgerrige sms i dag, som vi jo ynder at åbne de fleste af ugens hverdage, om krydstogsturisme.
0: Ja.
1: Hvad skal man kalde det? Skat? Bidrag? Afgift? Afgift er nok det rigtige.
0: Ja, sådan en lille afgift.
1: Regeringen vil nemlig fra 2028 indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager, når skibene de lægger til i de danske havne. Det er noget, som bekymrer blandt andre Dansk Industri og Dansk Erhverv. Men der er også andre, der tænker, det er jo fair nok.
0: Ja, det er der jo i virkeligheden, og det er jo mange af de her, i hvert fald meget den danske befolkning, men også regeringen, de mener altså, at krydstogtturismen i højere grad skal betale for den forurening og støj og trængsel, som de her store skibe altså fører med sig.
1: Og så har man regnet på det. Den her afgift, det ventes at kunne give 300 millioner kroner om året i statskassen, og det er jo
0: faktisk fint.
1: Det er jo også til at få øje på, tænker jeg.
0: Det er alligevel en slat, vil jeg sige.
1: Og derfor har vi spurgt dig derude. Hvad tænker du? Er det en god idé, eller er det en dårlig idé? Altså simpelthen en total klassisk. For eller imod?
0: For eller imod, og der er mange holdninger til det her ind i sms'en, kan vi se her i dem. Vi kan starte med den første, vi fik. Skal vi gøre det?
1: Jo, gør det.
0: Vi har fået en fra Helene her. Hun skriver, godmorgen. Jeg er både for og imod. Den gyldne mellemvej kunne eksempelvis være 200 kroner per kahyt.
1: Ja.
0: Det synes jeg faktisk er meget klogt.
1: Så jo, ved du hvad, så kan det jo selvfølgelig, hvis man rejser alene på krydstogt, så er det jo det samme, men altså to mennesker, så deler man og en familie, så kan det måske også godt være lidt.
0: Ja, men jeg synes, det er meget klogt. Altså, jeg kan godt forstå selvfølgelig, at regeringen de har gjort alle de her ting, og man skal også, de skal betale noget mere og alle de her ting. Men det her, det kunne også godt være den gyldne middelvej for ligesom også at måske komme Dansk Industri og Dansk Erhverv i møde.
1: Ja. Der er også den her, det helt korte svar, det er ja.
0: Sådan.
1: Dog uden navn. Vi vil så gerne have, at man lige tilknytter eller knytter et navn med. Så bliver vi så glade, så ved vi, hvem det er, der har ramt indbakken. Men altså, det korte svar, ja.
0: Ja,
1: der er det er fair nok.
0: Ja, ja. Der er også piger, der melder ind her. Det er måske helt fint, men hvad så med alle de turister, der kommer til Bornholm og kører på vores veje? Skulle de så ikke betale for det?
1: Hmm.
0: Det er jo også et godt eksempel. Der er jo også mange, der kommer med færgen, lad os bare sige, fra Sassnitz og fra Ystad og kører rundt og slider på bænke og veje, og jeg ved ikke hvad. Bænke og veje og løber med deres kondisko rundt omkring og sådan noget. Det er jo et godt, altså det er jo faktisk et godt, hvad skal man sige, sammenligningsgrundlag, piger kommer med her, fordi hvis der ikke er noget for, hvad skal man sige, de andre turister, hvorfor skal der så være for krydstogtturister?
1: Og det vil jo så måske være, fordi at de forurener på en anden måde og støjer på en anden måde, skaber en anden form for trængsel i kortere tid. Sådan kunne det jo nemlig godt være.
0: Ja.
1: Så er der Michael, der har skrevet ind for Svanike, alle turister bør betale et bidrag til Bornholm, når de besøger øen og nyder godt af de faciliteter, som vi stiller til rådighed.
0: Ja, så det er simpelthen alle.
1: Det er sådan en overordnet ting mere, faktisk. Og turismens skat i sig selv har vi jo i den grad også talt om. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har været ude at rejse i et land eller en by, hvor man jo, når man så er færdig med at bo på hotel eller et eller andet, så betaler man lige lidt ekstra, fordi der er sådan en byskat eller en turistskat.
0: Ja, der er jo altid lige på hotelregningen, så kan man lige se, så betaler man 7 euro eller 10 eller et eller andet for ligesom at være i, det kunne være Berlin eller en eller anden tysk by eller Spanien eller et eller andet sted, ikke?
1: Per dag. Eller sådan noget, ikke?
0: Ja, ellers er det 2 euro. Der er i hvert fald forskellige modeller for det her. Men altså, man kunne godt indføre den her model.
1: Men i dag er det altså specifikt krydstogtturister, vi sådan tænker på. Men jeg kan godt se, at man lynhurtigt kan tænke, jamen, så skal det jo gælde for alle. Men alle holdninger og bidrag er meget, meget velkomne inde i sms'en.
0: Det er de i hvert fald. Du skriver din besked til 1212. Du starter som altid med BH i sms'en, laver et mellemrum. Og så svarer du på, er du for eller imod de her 200 kroner, som regeringen ligger op til, at det skal koste per krydstogtpassager, når de her skibe ligger til i de danske havne.
1: Og det er jo simpelthen sådan, at Rønne er den fjerde største krydstogtsby i Danmark, kun overgået af København, Aarhus og så Skagen.
0: Det er altså ret vildt, synes jeg. Så vi har mange krydstogtturister. Jeg ved også, der kom et skib med langt over 3.000 mennesker til Bornholm her i sommer. Så det kunne altså være nogle penge, der også bidrog til vejene og alle mulige andre ting og sager. Så ind på sms'en, er du for eller imod de her 200 kroner til en krydstogtpassager, når de lægger til i de danske havne 1212. Du starter sms'en med BH og så et mellemrum og svarer på vores lille nysgerrige spørgsmål her til morgen.
1: Knyt også meget gerne et navn, så bliver vi jo altså så glade, når vi ved, hvem det er.

0: Så var der lidt altså, den elektroniske genre til dig på din mandag morgen. Nu kører vi et helt andet sted hen. Et af mit favoritsted at være på playlisten.
1: Okay, jamen så skal du næsten have lov til at sige, hvem det er.
0: Jamen så kan jeg jo godt lide at være selskab med Take That. Her får du med Pray, 20 minutter over 7.

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Nick og Jay har valgt at navngive den her lille melodi for KBH.
1: Så kunne vi jo vælge at navngive det her studie som RØ, eller ja, Rønne. Vi står her i Rønne, ikke? KBH, Rønne. Skal vi gå videre?
0: Det tror jeg. Rigtig god idé.
1: Inden længe, der er der regionale nyheder. Inden da, så skal vi jo lige forbi Miley Cyrus. Vi skal faktisk kalde hende Miley, fordi det er jo hendes nye navn.
0: Nå ja, hun har jo droppet Cyrus.
1: Jamen det er det. Og den her, den hedder så stadigvæk End of the World. Den er ikke ændret.
0: Den hører du frem til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: De stramme skilteregler, der i sommer forhindrede steder som Middelaldercenteret, Rovfugleshowet og Wonder Festival og revyen i at sætte reklamer op rundt omkring på øen, bliver lempet. Det siger kommunalbestyrelsesmedlem Sebastian Berntsen fra Venstre, efter at have snakket med både Middelaldercenteret og administrationen. De regler var alt for stramt tolket, men det bliver altså anderledes næste år, lover han.
2: Man kommer til at kunne reklamere for sine arrangementer gennem skilte, og at man kommer til at kunne reklamere andre steder end kun lige ved siden af der, hvor man har sit arrangement.
1: Det er den kommunale vejmyndighed, der skal pusle tingene på plads ved hjælp af både vejloven og naturbeskyttelsesloven. Derfor må vi også vente på det endelige svar på, hvad der kan lade sig gøre. Sebastian Berntsen ved derfor kun, at det bliver bedre.
2: Som sagen står lige nu, er man i gang med at kigge på, hvordan man får ændret reglerne. Om det kræver en politisk beslutning, eller man bare kan fortolke reglerne på en anden måde. Og derfor kommer det til fremadrettet, i hvert fald gældende fra næste sommersæson, til at være anderledes.
1: Chefen for vejmyndigheden i regionskommunen, Claus Rønne Jensen, kan bekræfte, at reglerne bliver lempet. Men han siger samtidig, at de ikke bliver lige så lempelige, som de var før. Det er ikke muligt inden for lovens rammer, fastslår han.
3: Oplevelsescenteret Natur Bornholm får fremover større tilskud fra kommunen. De 635.000 kroner ekstra om året er afgørende for, at Natur Bornholm overlever, skriver Bornholms Tidende. Centeret har kæmpet med økonomien i flere år, og at tilskuddet kommer i sidste øjeblik, bliver bekræftet af Bjarne Vesterdal, der er formand for bestyrelsen i den erhvervsfond, der driver Natur Bornholm. Vi er blevet reddet, og det sagde jeg også sidste år. Hvis ikke vi får forhøjet driftstilskuddet, så fortsætter glidebanen, siger altså Bjarne Vesterdal til Tidende. Og økonomiudvalget var under budgetforhandlingerne klar over, at det strammede til. Det var nok et sidste råb om hjælp, siger borgmester Frederik Tolstrup til avisen. Samtidig med at tilskuddet bliver sat op, har kommunalbestyrelsen i budgetaftalen dog nedlagt et pædagogisk projekt, som skolerne de seneste år har gennemført sammen med Natur Bornholm.
1: Fra i dag der bliver der åbnet for vaccination uden tidsbestilling på Bornholms Hospital. Det handler om sæsonvacciner mod covid-19 og influenza, som hvert år bliver tilbudt gratis til ældre og sårbare borgere. Vi synes, det er dejligt, at man også kan komme forbi uden at bestille tid, og vi håber, at det gør det endnu nemmere. Vi står i hvert fald klar til at gøre det til en så tryg oplevelse som muligt, siger sygeplejefaglige leder på hospitaler. På hospitalet, Hanne Harbo Pedersen. Man kan se åbningstiderne på hjemmesiden vacciner.dk, og man kan komme i hele åbningstiden. Men vær gerne fremme senest 30 minutter før vaccinationsklinikken lukker, lyder det fra hospitalet.
3: Først på dagen enkelte lette byger, men ellers så bliver det mest tørt og skyet, og perioder måske også lidt sol. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: P4 morgen.

0: Uden forsvar med Marie K. 6 minutter over halv 8.
1: Vi har jo godt gang i en lidt meningsfyldt, eller hvad sådan holdningsbaseret sms-dag.
0: Yeah.
1: En nysgerrighedskategori, som vi jo altid er i, selvfølgelig her på kanalen.
0: Det er vi.
1: Vi spørger simpelthen i dag om, altså, synes du, at det er rimeligt, at, der kommer en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager i fremtiden? Eller risikerer man, at turisterne de bliver væk,
0: det kan
1: hvis
0: jo
1: de
0: godt
1: skal
0: være.
1: Betale det?
0: Det kan jo godt være jo.
1: Og det gør vi jo simpelthen, fordi regeringen vil nemlig fra 2028 indføre altså en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager. Ikke per kahyt, ikke per skib, men per passager.
0: Og det vækker også bekymring hos blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv, fordi de tror altså, at hvis man gør sådan noget som det her, så er der mange krydstogtrederier, der godt kan finde på at sejle udenom Danmark, og det kan jo både være Rønne, Skagen, København, alle de her populære destinationer, hvor man kan lægge til med et krydstogtskib.
1: Ja, faktisk så står de fire byer, Aarhus, København, Skagen og Bonn, eller hvad hedder det, Rønne, for 98% af krydstogtrafikken.
0: Ja, det er helt vildt.
1: I Danmark.
0: Det er helt vildt.
1: Så det har jo altså noget at sige, og det er jo det, vi har spurgt til. Er du, synes du, det er en god idé, eller tænker du, det ved jeg faktisk ikke lige, om jeg er sådan helt tilhænger af?
0: Og så skal vi lige huske at sige, at finansloven, der er jo lagt op til, at det faktisk kan komme til at indbringe 300 millioner kroner om året i statskassen, det her.
1: Hmm.
0: Så det er alligevel nogle penge, man kan få ud af det.
1: Det er jo alligevel nogle penge. Lad os hoppe ind i indbakken, Christoffer, fordi vi kan jo starte her med Ronald Batman, som man kalder sig, på rute 10. En afgift på krydstogtskibe bør være på samme niveau i hele Europa. En afgift bør gå til Rønnehavns eller Bornholmernes kasse, sådan at vi kan investere i bedre infrastruktur.
0: Ja, okay. Det er jo ikke helt dumt, sådan som man faktisk vil lave det på endnu højere plan i Europa. Vi har også en her fra, jeg tror ikke, der er noget navn på, men det er faktisk en lang og udførlig sms. Det er altid dejligt.
1: Jeg tror, det er Kim.
0: Det er Kim. Det kan godt være, ja. Nå, i hvert fald, så lyder den sådan her. Det kommer helt an på, hvem der skal have de 200 kroner. Er det staten, eller er det kommunen? Er det staten, så er det jo bare en skat. Er det kommunen, så vil det faktisk være et godt bidrag til slid på kommunale aktiviteter. Det kunne være vand, skraldespanden med videre offentlige toiletter og alle de her ting. Så synes han faktisk, det er okay, Kim, der har skrevet her. Vi mangler også svar på, om det er per havn eller per besøg i Danmark. Det er jo sjældent, de kun ligger til i én havn. Fire havne vil så øge rejseudgiften med 800 kroner.
1: Per mand jo.
0: Ja, præcis, hvilket jo må være en væsentlig fordyrelse procentvis af en krydstogtur. Det har han jo helt ret i.
1: Ja.
0: Så det, der mangler de der små appendixer til, hvem det er, om det er per havn, og er det bare i Danmark, eller hvor er det egentlig henne?
1: Er der mange sådan små stjernemarkeringer, hvor man altså, der mangler vi måske lidt svar på, hvad det helt præcis betyder. Vi har også fået en sms fra Claus, der skriver, Danmark har allerede lufthavnsafgift på 260 eller 320 kroner. Og den ser altså ikke ud til at begrænse folks lyst til at flyve. Om afgiftens størrelse kan der måske så justeres, ligesom spørgsmålet om der skal være... fik jeg trykket på noget her, undskyld. Ligesom spørgsmålet om det skal være ved hvert anløb til Dansk Havn, eller for eksempel en uges sats.
0: Ja, det er jo lidt det samme, som Kiv faktisk skriver det her med, er det per uge, man er her, eller er det per havn, er det per passagerer, alle de her ting og sager. Man skal lige, altså der mangler lige nogle fodnoter, som du også sagde, altså de der stjernemarkeringer. Man kan ikke lige læse 100%, hvad det handler om.
1: Nej, men jeg synes, der er holdninger til sådan lidt... Begge dele måske, lidt ordentligt, men jeg synes måske godt, vi kunne blive endnu klogere på, hvad du egentlig synes derude.
0: Det er jo fint med de her uddybelser, og det er vi rigtig glade for, men jeg synes, vi skal prøve at lave sådan en... Vi kan jo lave de her afstemninger ind i det her lyd af dem. Og jeg synes, vi skal prøve at lave den sådan hårdt skåret op. Altså, er det ja eller nej? Er det ikke sådan noget?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
0: Okay.
1: Du ved godt, hvordan det er at gå ind i DR Lyd, så går du ind på Live Radio, vælger P4, P4 Bornholm og så P4 Morgen. Det er det, vi er i gang med lige om få sekunder, så vil jeg dermed åbne for en afstemning derinde. Så synes jeg, du skal gå ind og give din mening til kende, men du får altså kun muligheden for et ja eller et nej.
0: Ja, så kan du høre Animal med Cat's Eye imens.

0: Så er der frisk popmusik fra Cat's Eye, og nu er vores afstemning altså oppe at flyve.
1: Det er den i hvert fald. Den lyder sådan her. Synes du, det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager? Og vi har valgt at skære den skarpt op. Du mener enten ja eller et nej. For vi vil gerne lige se, hvor folk de hælder helt held. Hvad er det, jeg prøver at sige? Hvor folk prøver at hælde mest imod. Det er det, jeg prøver at sige.
0: Ja. Sådan, godt sagt.
1: Tak for det.
0: Og det er selvfølgelig inde i DR Lyd-appen, du kan give din holdning til kende. Det er jo selvfølgelig rimelig anonym. Man kan bare gå ind og trykke enten ja eller nej. Man gør det ved at finde live-fanen nederst, og så vælge P4, P4 Bornholm, P4 Morgen. Der ligger der en afstemning, hvor du kan gå ind og trykke. Og lige nu, der er det jo klart et ja, der fører, må vi sige.
1: Det må man sige, men altså prøv lige at gå ind i DR Lyd-appen og find P4 Bornholm, og så se, om du ikke lige kan stemme der, for vi vil gerne lige prøve at se, om vi kan få nogle flere stemmer ind her til morgen, og se, om der faktisk er nogen, der hælder mest til et nej på den her afgift her.
0: Mm. Ja? Det er bare om at få gjort det. Det er en afstemning, som vi vælger at holde åben. Tror jeg resten af programmet faktisk,
1: ja,
0: men jeg synes at man skal gå ind og stemme allerede nu.
1: Vi kører den lige lidt endnu i hvert fald, 100%. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der kører her, det er Michael Jackson.
0: Med hihi! Billie Jean, som du selvfølgelig kan høre her. 16 minutter i 8, det er, hvad klokken er blevet denne mandag morgen.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1. For

0: Forfra sårbare med hugorm, mens klokken den er blevet 8 minutter i 8.
1: Og det er jo tid til at sige god morgen til en af vores allerbedste venner af programmet. Han hedder Simon Brix, og han er værvært på P4. Godmorgen.
2: Godmorgen. Tak for en fin intro.
1: Ja, så nu er det jo sådan, at efterårsferien, hvad kan man sige, officielt er gået i gang. Og ja, så kommer der jo strømmende med lidt folk herover, og der er også nogen, der selvfølgelig er taget væk fra øen. Men hvad for et vejr kan vi alle sammen glæde os til?
2: Jamen, det ser da nogenlunde ud, synes jeg i hvert fald, for hvad man kan vente sig efteråret. Vi har stadigvæk god fornøjelse af det varme havvand rundt om os, og det sørger altså for, at vi har holdt temperaturen ret godt over. Der er måske nogen, der allerede har hørt, at vi for første gang i sæsonen har haft nattefrost, men ja, hos os, der er den laveste temperatur altså været 7 grader, så vi er stadigvæk et godt stykke vej derfra. Ude på eftermiddagen, der har vi også mulighed for at kunne se det blive til lidt mere, men ikke sådan ude på den store vandring i temperaturskalaen. Det bliver nok en 10-11 graders varme, vi får, og så forventer jeg også, at der på det tidspunkt er lidt bedre plads til, at vi kan se lidt sol for oven. Så vi skal altså lige igennem en formiddag, hvor der hænger en del sky over os, men som sagt en eftermiddag, der altså gerne burde give plads til, at vi kan slutte dagen med lidt lysglimt.
1: Okay, lys for ude, okay, lys for indertunnelen, alt det der.
2: Og så er der jo nok også nogen, der lige har fået på dråber her til morgen, og dem kan der altså godt komme flere af. Men overordnet set, hvis vi kigger på, hvad der er faldet, så tror jeg ikke, at det bliver meget mere end det niveau, vi har fået. Og det er indtil videre i hvert fald det sted, hvor vi har fået mest, blevet til bare en halv millimeter. Så de fleste af os klarer sig nok med en udrustning, der ikke inkluderer den allertungeste regnfrakke.
0: Det er meget godt at høre. Simon, nu ved jeg godt, at jeg sætter dig totalt på spottet her. Ikke? Ja. Men nu har Danmark, altså Jylland kan jeg se, har fået nattefrost til den første i år. Mm. Altså er det ikke meget sent i
2: virkeligheden? Første sæson,
0: ja selvfølgelig vintersæson. Er det ikke meget sent i virkeligheden?
2: Nej, oktober plejer egentlig at give os den første nattefrost. Jeg tror typisk set, jeg kan simpelthen ikke lige huske tallene på hovedet. Jeg tror normalt, at det er faktisk den forrige uge, altså den uge, vi lige har været igennem, hvor det normalt falder. Så okay, det er ikke sådan usædvanligt sent, men det er godt husket, at det normalt ligger sådan lige i starten af oktober, at vi altså et eller andet sted får det. Men jeg tror, der går lidt tid nu, inden vi kommer til at opleve det her på Bornholm.
0: Ja, det kunne godt virke sådan. Jeg vil bare lige nysgerrig. Vær nysgerrig.
2: Ja, men det er dejligt.
0: Tak, fordi du gider at svare på det. I hvert fald,
1: at være sådan sandwich mellem jer to værnørder indimellem. Men tak skal velkommen. Du i hvert fald have, Steve. En rigtig god dag til dig.
0: Ja, tusind tak.
2: I lige måde til jer.

0: Ny musik fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Ja, og lige om lidt, der er der radioavis, den kommer til at handle om, at regeringen vil forbyde mobiler i skolen, men skoleeksperter, de siger altså, at elevernes skolecomputer også forstyrrer undervisningen. Det bliver nemlig også brugt til shopping og gaming, blandt andet. Din vært, han hedder Thomas Hougaard, og det er klokken 8.
0: Jonah Blacksmith sammen med Ida Annika, allerførst, Eyes on You.

0: computere, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
1: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
2: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
2: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
3: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
3: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
0: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
4: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhre Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
5: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
0: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: 8 minutter over 8, Christoffer Tarver og I Mortensen. Det er dem, der står bag mikrofonerne sådan en mandag morgen.
2: Og vi skruer lige tiden tilbage, eller skruer faktisk frem til næste sommer. Undskyld, ja. Det var mig, der lige troede, vi skulle tilbage i tiden. Men vi skal faktisk lidt frem til næste sommer, fordi der bliver det igen lidt nemmere at få øje på, hvad der sker rundt omkring på Bornholm. For der bliver de her stramme regler for reklameskilte langs vejene nemlig lempet. Og så kan vi skrue tiden en lille smule tilbage. Det var det, jeg gerne ville gøre.
1: Nu går vi tilbage.
2: Ja, lige præcis. Fordi det er godt nyt for blandt andet Bornholms Middelaldercenter, der i denne her sommer ikke kunne reklamere for sit middelaldertræf, som de plejede. Og det kunne altså mærkes på besøgstallet.
1: Ja, men helt tilbage til de gamle regler for skilte, det kommer vi ikke. Og præcist hvad der bliver til at næste år, det ved vi faktisk heller ikke helt endnu. Så hvor meget tør Middelaldercenteret egentlig at glæde sig, det er noget af det, vi forsøger at få svar på i den her time af programmet.
2: Og noget andet, vi også har gang i, det er jo vores sms. Vores nysgerrige sms her til morgen, hvor at vi forsøger at stille spørgsmålet, om det er okay, er det rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager, når der kommer et krydstogt til en dansk havn. Det kunne være Rønne, det kunne også være København eller Skagen eller et af de andre meget populære steder. Og der har vi jo fået en masse sms'er her til morgen.
1: Ja, det er fordi regeringen ligger op til at indføre sådan en afgift fra 2028. Så derfor har vi spurgt jer. Blandt andre Eva har svaret, at hvis der skal betales afgift på grund af støj og forurening, så bør pengene altså sendes videre til de steder, hvor krydstogtskibene ligger til.
2: Ja, Erik kan melder ind med, jeg vil sige, det er en lidt spids sms, men vi tager den. Nu er de i gang med at tage livet af landbruget, så må det være turismen næste gang. Ikke fordi det hjælper at flytte forurening et andet sted hen. Og det kan han jo også godt have ret i her, Erik. Tusind tak for din sms. Altså, at det der med, at det kan godt være, at man betaler en afgift, men så sejler de bare et andet sted hen.
1: Det er det.
2: Og så forurener det lige så meget.
1: Du kan blande dig i debatten på SMS'en. Det er jo sådan, som det plejer, ved at du sender en sms til 1212 og starter beskeden med BH og et mellemrum. Så kommer du ind i indbakken. Husk og skriv lige et navn i enden af din sms, så ved vi jo ligesom, hvem det er, vi taler med. Det vil vi blive så glade for. Eller også, så skal du gå i det her lyd.
2: Det skal du nemlig. Der har vi nemlig gang i en afstemning på sms'en. Der kan du uddybe din svar en lille smule mere med i DR Lyds app, hvis du går ind under P4 Morgen her på Bornholm. Og så finder du vores afstemning, så kan du svare enten ja eller nej til, om du synes, det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager. Vi prøver lige at skære det lidt skarpt for at se, om folk mest hælder til et nej, eller du mest hælder til et ja i virkeligheden.
1: Og lige nu så er det sådan, at 2/3 hælder til et ja.
2: Ja.
1: Men gå ind og give din mening til kende, som sagt ganske skarpt skåret, men derfor også jo en anonym afstemning, så man kan jo bare smide sin stemme den ene eller den anden retning. Det synes vi, du skal gøre.
2: Og dermed velkommen indenfor.

0: Baby Doll hedder den her fra Jamie Miller, 14 minutter over 8.
1: Og næste år, der bliver det igen nemmere at få øje på de mange gode oplevelser, som Bornholm byder på. De meget stramme regler for reklameskiltning i grøftekanter og på markerne bliver nemlig blødt lidt op igen. I år var de ellers blevet strammet ind så meget, at det stort set var umuligt for blandt andet Bornholms Middelaldercenter at reklamere for sit middelaldertræf, og det kunne altså mærkes på besøgstallet.
0: Men beklagelserne over de meget stramme regler, de er blevet hørt, i hvert fald til en vis grad. Derfor er vores morgenreporter Emilie Ryberg Rabeck kørt en tur til Nordlandet.
2: Ja, og herude ved landevejen mellem Olsker og Klemsker, der står jeg lige nu. Og her i vejkanten, det er altså ikke lige her, at de her vejskilte, de forhåbentlig kommer op igen på et tidspunkt. Man skal faktisk lige lidt tættere ind mod et byskilt, har jeg ladet mig fortælle. Og her står jeg sammen med direktør Jane Lindedam for Bornholms Middelaldercenter. Og Jane, i sommer, der kunne du faktisk ikke sætte de her skilte op for at gøre opmærksom på det her middelaldertræf. Men nu ser det altså ud til, at reglerne de bliver lempet igen. Og nu kender vi jo godt nok ikke de her regler, men hvad håber du på, at de kommer til at betyde for jeres måde at gøre reklame på?
3: Jamen allerhelst så vil jeg jo gerne tilbage til, at vi kan sætte op, som vi plejer, det vil sige 80 vejsideskilte, fordi det er det, der skal til for at dække alle indfaldsveje til de små byer på Bornholm. Og det er et spørgsmål om antal, det her. Jeg har talt med rigtig mange politikere, som siger, det var ikke meningen, at antallet af vejsideskilte skulle begrænses. Men jeg har også talt med vejmyndigheden, som erkender, vi var måske lidt konservative i vores fortolkning af reglerne, men de vil ikke love, at vi kan komme op på det samme antal. Og så er det jo igen vejmyndigheden, der kommer til at bestemme, hvilke byer, der skal have lov til at have et vejsideskilt, og hvem bornholmere, der ligesom skal få lov til at blive mindet om, at nu er der middelaldertræf, eller nu er der julemarked.
2: Og hvis så I ikke får lov til at sætte de her skilte op nogenlunde, som I altså har gjort førhen, hvad vil det så betyde for Middelaldercentret?
3: Jamen det betyder jo, at så skal vi ud og finde en anden måde at gøre opmærksom på, at nu er det igen et af de større arrangementer på Bornholm, og det skal man huske at komme til. Og det vil jo betyde en ekstra udgift for os på en eller anden måde i et budget, hvor at pengene skal tages fra noget andet.
2: Og nu siger du selv, at så skal man måske tænke i alternative metoder. Og som sagt, så kender vi ikke de her regler, men at hvis de så bliver lempet her til sommer, hvilke alternativer er du begyndt at tænke i?
3: Jamen, det er jo alt fra klassiske annoncer i Tidende, og hvor mange læser man dem, og til hvad skal vi gøre mere på de digitale platforme, og er der nogle steder, der er jo mange, der har meldt ind her under i sommers, om brug vores enten terrassekant, eller vores mur, eller et eller andet, og er det så overhovedet lovligt, og hvor meget ville det koste mig at skulle printe et banner eller noget og have op der, der er mange ting, der skal undersøges, og samtidig ved jeg jo ikke helt, hvad de kommer med af lempelser fra vejmyndigheden, så det er også sådan lidt det, jeg ved ikke, hvad der er det mest effektfulde nu.
2: Jane Lindlam, direktør for Bornholms Middelaldercenter, tak fordi du var med.
3: Selv tak. God morgen.
1: Ifølge vejchef Claus Rønne Jensen fra Bornholms Regionskommune vil de nye regler sandsynligvis betyde, at man ikke bare kan reklamere over hele Bornholm, men noget bredere end i år. De nye regler bliver først klar til næste år.
0: Share med Believe.

0: Nej, vi er så i godt humør af at høre Cher's Believe på en mandag morgen.
1: Ja. Ja, det er så dejligt.
0: Lave.
1: Ja, lige præcis. Ja. Nå, vi har fået en masse sms'er. SMS'erne, de går på... De er meget forskellige, faktisk, og meget uddybende. Det er rigtig rart. Vi stiller selvfølgelig spørgsmålet, er det okay med den her 200 kroners afgift per krydstogtpassager, der skal ligge til i en dansk havn, som regeringen ligger ud med og spiller ud med i finansloven. Det skal indbringe omkring 300 millioner kroner om året i statskassen, er planen med det.
0: Simpelthen. Og ja, det er vi jo simpelthen det, vi prøver at tage temperaturen på den her mandag. Altså, hvad synes du om det? Er du for? Er du imod? Er du måske et sted imellem? Og vi har været, jeg vil sige, alle vegne.
1: Ja, det har vi i hvert fald. Vi kan lige prøve at starte med Allan her. Ja. Han har skrevet sådan her. Der mangler mellemregninger. Kan politikerne påvise, at forureningen bliver mindre, hvis priserne hæves, og vil den økonomiske gevinst ved afgiften overstige det eventuelle tab, der måtte opstå som følge af skibenes omgåelse af danske havne? Mm. Personligt, der tror jeg, at turisters økonomiske bidrag er større end gevinsten ved afgiften.
0: Ja.
1: Med venlig hilsen, Allan. Ja.
0: Så skal vi forbi Jørgen, der skriver imod, de er vores gæster. Man tager vel heller ikke penge, hvis nogen kommer og besøger dig.
1: Ja, det er også rigtigt nok. Vi har også fået en fra Tina her. Hun skriver, vi har rejst en del i Sydamerika, og der er det altså helt normalt at betale afgift, blandt andet på Galapagosøerne. Det er et fantastisk navn. Jeg elsker det. Galapagosøerne. Nå. 100 US dollars per person, hvis man er fra Europa. Priserne, de er så gradueret i forhold til, hvor man kommer fra. Hvis man er fra Chile, så betaler man 5 US dollars per person. Argentina, 10 US dollars. Brasilien, 15 osv. osv. Derfor går jeg helt sikkert ind for betaling til krydstogtskibene, som selvfølgelig skal tilgodese Bornholm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Der også kommer den her fra Morten, der skriver, hvad gavner krydstogtafgift, hvis for eksempel så 10 skibe de bliver væk? Ingen krydstogtafgift eller turistskat på Bornholm, det er dyrt nok i forvejen med færge og sommerhus og bat i for sæsonen og efter sæsonen ved færgeankomster.
1: Ja.
0: Ja, altså et nej. Ja. Men hvis du sidder og tænker, jeg vil egentlig godt blande mig i debatten, men jeg ved ikke lige, om jeg har den sådan. Og med at lyst til at uddybe, så kan man gå ind på DR Lyd appen og deltage i vores afstemning. Der er vi nemlig i gang. Synes du, at det er rimeligt altså at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager? Ja eller nej? Lige nu er det altså stadig ja, der fører.
1: Det er det i hvert fald. Og hvis du vil uddybe din besked, så kan du altså stadig skrive til os på 1212. Du starter beskeden med BH, laver et mellemrum, og så svarer du på, om du synes, det er fair, at man kommer til at pålægge en krydstogtpassager.

0: 200 kroner, når de anløber en dansk havn. Og det er selvfølgelig, kan være Rønne, det kan være København, det kan være Skagen, nogle af alle de her meget populære krydstogtdestinationer. Altså 12-12 BH mellemrum, og så din besked.
1: Nu skal vi have uros. Nirvana.

0: en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Og vi starter ved de bornholmske skorstensbrænde, fordi de senere år, der ligger de på omkring 10 om året. Dog var der 18 i år 2023. Det viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Og det er altid det tjærelignende stof glanssod, der er skurken, fortæller skorstensfejermester Jeppe Pedersen fra Nexø her, hvor fyringssæsonen så småt er i gang.
2: Hvis der er glanssod i skorstenen, så kan det jo potentielt udvikle sig til en skorstensbrand, når der er nørgået, ikke? Eller da det pludselig begynder at blæse, hvis det har været stille i lang tid, så har folk skruet mere op på luften, og så når der så kommer blæsevejr for eksempel, så kommer der jo mere træk i skorstenen, og så går der ild i den glansud, der sidder i skorstenen.
1: Det handler om at sikre en god forbrænding i brændeovnen, hvis man vil undgå problemet.
2: Årsagen til det er jo, at temperaturen ikke bliver høj nok i selve bålet i ovnen, og det kan være vådt træ, det kan være at man bruger for store stykker træ, at man ikke har nok træ i fyrkammeret, eller at man lukker for meget til for luften, så den ikke får luft nok til til selve bålet.
1: Generelt der er bornholmerne blevet bedre til at fyre rigtigt, og dermed undgå, der opstår glanssod og en potentiel brand, fortæller Jeppe Pedersen. For år tilbage oplevede vi markant flere, som fyrede forkert, siger han.
3: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen, men flere forskere advarer nu om, at også elevernes computere kan spænde ben for fordybelsen. Derfor opfordrer Louise Klinge, der er selvstændig skoleforsker, politikerne til at flytte blikket.
4: Det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
3: Regeringspartiledere mener ellers, at mobiltelefonerne de bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse blandt danske skoleelever for nyligt. Men Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, udpeger også computeren som det største problem.
5: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
3: Skolerne kan dog være med til at styre elevernes brug af computeren i klassen gennem de programmer, som spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme.
1: I den kommende weekend gæster forfatter Christian Mørk Bornholm for at vise sin støtte til de 5 folkebiblioteker, der skal lukke. Forfatteren var medunderskriver på en protest mod lukninger til kulturminister Zenia Stampe, og han lovede under de kommunale forhandlinger om næste års budget, at han ville komme en tur forbi øen. Det løfte bliver indløst på lørdag og søndag, hvor han besøger 3 af bibliotekerne, Svaneke, Hasle og Gudhjem, for at læse eventyr af H.C. Andersen. Oplæsningen er arrangeret af Støtteforeningen for Svaneke Bibliotek.
3: Først på dagen enkelte lette byer, men ellers så bliver det mest tørt og skyet, og i perioder måske også lidt sol. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.
6: P4 morgen.

0: Snap.
1: Rosalind's Snap.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
3: Det er nemlig tid til clickbait. Og igen, der har jeg altså fået æren af at skulle clickbaite dig, Iben Mortensen.
1: Jeg synes, der sker noget, når vi møder ind tidligt om morgenen. Så er det som om, at lige pt, så er der en eller anden konkurrence om, hvem der skal quizze mig hver dag i det her. Ja. I er meget hurtige, mine gode medværere, til at sige, skal jeg ikke lave det der clickbait?
3: Og ellers så er du bare langsom til at tage fat i den.
1: Ja, det kan også godt være.
3: Ja.
1: Kig men du har i hvert fald lavet en.
3: Kig lidt ind her, ikke? Okay, rolig nu.
1: På den mand.
3: Ej, Iben, den kan du godt, den her. Den er nem. Nej, det ved jeg ikke, om du kan. Men du, jeg har i hvert fald ikke gjort den svær, som nogle af vores kollegaer ynder at gøre. De kan jo godt lide at håne.
1: Ja, det bliver sådan et ydmygelsesritual.
3: Ja, lige præcis.
1: Live i radioen
3: sådan
1: hver dag.
3: For, som om man skulle tro, at man var en del af Illuminati, eller et eller andet sådan, man skal ydmyges offentligt. Nej, det er jo den her quiz, Iben. Lad være med at drille på den måde.
1: Det er overhovedet ikke mig. Okay.
3: Nej, det her, det er jo, hvor vi laver den her quiz til dig, hvor jeg har taget tre historier. Ikke to, det går helt galt det her. Tre historier fra DDK og kørt overskrifterne igennem min lille kringlede hjerne af en clickbait-maskine. Og så, jeg har lavet overskrifterne lidt om. Du kender gængen. Skal vi ikke bare gå i gang?
1: Jeg bare må jeg dele en observation med dig og alle og dig, der lytter med.
3: Ja.
1: Det er som om, du er gået lidt ned ad bakke for dig, siden du skiftede over til at drikke te den her morgen.
3: Ja, det er også rigtigt nok. Men jeg prøver faktisk at skære lidt ned på kaffen. Altså,
1: hvorfor?
3: Fordi jeg bliver simpelthen for hyper, eller sådan, og kan ikke sove om aftenen. Og vi skal jo gå lidt tidligt i seng, når man skal op klokken, før djævlen får sko på og alt muligt. Ikke?
1: Altså, jo, men du har så ret. Okay, det er bare, det var en observation. Ja, du kan tage den med dig, eller hvad?
3: Jeg tager en lakridspibe eller andet, så må jeg komme i gang på den måde.
1: Sindssygt.
3: Jeg begynder at ryge.
1: Bare nu.
3: Ja,
1: bare start nu.
3: I studiet.
1: Nej, det må du godt holde op med.
3: Lad os gå i gang.
2: Nummer 1.
3: Russerne stemte ja.
1: Okay, er det her med, som vi talte om tidligere i morges, at Andy Burnham, Storbritanniens premierminister, ud at sige, at der var russisk indblanding under Brexit?
3: Ja, det er helt rigtigt.
1: Fedt. Jamen, det var nemt. Tak for det.
3: Han er den eneste...
1: Skal vi stoppe nu?
3: Jamen, det kan vi godt. Okay. Det er okay med mig. Nej, han er den eneste premierminister, der har sagt noget om det her, og han spurgte faktisk lige, da han kom til for noget tid siden, har det egentlig været det her? Det fik han så at vide i sit bagland. Det var der faktisk. Man får ikke at vide, i hvilken grad og sådan noget. Men man har i hvert fald fået at vide, at der var indblanding. Nå, det var et point til dig.
2: Nummer 2.
3: Nej, du skal ikke igennem her.
1: Nej, du skal ikke igennem her. Er det der hacker-mesterskab, der er ved at køre?
3: Det er mere sådan analogt på en måde, vil jeg sige. Det er noget, der sker ofte. Det er ikke noget, der sker på Bornholm.
1: Nå.
3: Ja. Det er kiks. Så skal vi tilbage til 60'erne, i hvert fald.
1: Noget med tog?
3: Stil.
1: Jeg kan ikke sige så meget om det, men det er vist noget om, at der er væltet nogle træer på Fyn, og derfor så kan man ikke køre tog.
3: Det er helt rigtigt. Du får et point på den der. To point har du hjemme nu. Jeg synes bare, det var sjovt, at den seneste tid, der DSB bare været mega udfordret. Der var et væltet træ, der stoppede al togtrafik hen over Vestfyn i morges. Og jeg synes, det sker hele tiden. Men det er jo ikke noget, der skal bekymre os herovre. Jeg synes bare, det er en vild observation, det hele tiden går galt for at bane Danmark og DSB.
1: Nå. Sådan.
3: Jamen, to point hjemme.
1: Nu bliver det spændende.
2: Ja. Nummer 3.
3: Nu koster det, hvis du skal til Klemsker. Ja.
1: Ja, det er sådan noget med, at de har fået sin egen zone, det synes jeg bliver mærkeligt. Sådan
3: en toldfri zone?
1: Busfri zone, eller buszone, ekstra langt ud.
3: Skattefri Klemsker?
1: Nej. Ja. Nej. Nu koster... Er det det med krydstogtene?
3: Ja, det er faktisk... Jeg prøvede at lave den lidt omvendt, eller sådan. Så det virkede som noget andet.
1: Jeg snyder du ikke mig.
3: Nej, det er mere... Jeg prøvede at lave den sådan, så at det skulle lade som om, at hvis man gerne vil besøge Klemsker...
1: Specifikt.
3: Så skulle man, om man var krydstogtpassager, så skulle man pålægges en afgift. Det er i hvert fald det, regeringen lægger op til i deres finanslovsudspil. Og det skal koste ifølge dem 200 kroner. Og det er også det, vores morgenspørgsmål går på. Og de regner med, at man kan indbringe 300 millioner kroner om året på sådan noget her.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: I staten.
3: 3 point.
1: Ja. Tak for det. Ja, det synes jeg var herligt. Fantastisk god quiz i dag, især i dag.
3: Godt gået, Christoffer. Ja, det var rigtig god. Sådan en mandagsquiz.
1: Husk, at du også kan give din mening til Kenny i DR-lyd. Vi har en afstemning i gang, om du altså synes, at det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager. Og hvor at det har været ja, der har ført stort i løbet af dagen, så er nej-holdet altså ved. Og,
3: er det rigtigt?
1: Ja, du kan godt se. DR-lyd-appen skal du ind på live, og så P4 Bornholm, P4 Morgen. Det er der, inden du kan give din mening til Kenny. Tak skal du have for quiz.
3: Det var det så lidt.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de jeres liv med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Dodo and the Dodos vågner i natten.
1: Jeg synes, du sagde det sådan lidt trist, Dodo.
0: Dodo and
1: Dodos.
0: Jeg kan også sige det sådan, Dodo and the Dodos.
1: Dodo and the Dodos vågner i natten. Åh, sådan må det bare lige være. Nå, vi er jo stadigvæk gang i vores sms, hvor du skal svare på, om det er okay eller ikke okay. Er du okay?
0: Ja.
1: Okay. Går og nyser og hoster og jeg ved ikke hvad.
0: Jeg prøver bare at blande ind med resten af folk. Hvad vil du sige?
1: Skal du have en fytøj, eller skal du lige...
0: Oh. En hvad for noget?
1: Hvad var det for noget? Hvad med dig?
0: Hvad nu?
1: Det er utroligt.
0: Du skal ikke stå out, mit helbred, på live radio.
1: Ilva ligger lige deroppe, og du skal passe på, fordi de skal også på arbejde. Du skal ikke gå og smitte alle her på Kirkebyvej, siger bare lige.
0: Wow.
1: Over i Rema og alt muligt. Går rundt
0: du står her og kalder mig patient 0.
1: Nej, ja. Jeg tror, vi skal lige undersøge, hvor du var under corona.
0: Jeg er ikke syg.
1: Vi har gang noget, i vores sms. Ja, det vil jeg. Vi har gang i vores sms her til morgen, hvor du skal svare på, om du synes, det er okay eller ikke okay, at man indfører den her afgift på 200 kroner per krydstogtpassager. Og der har Drumboy Havgård meldt ind ud over rigtig mange af jer, og tak for det. Drumboy Havgård skriver sådan her, det betyder bare, at på sigt kommer der færre krydstogtskibe på besøg, som så betyder, at der bliver færre penge af turister i butikkerne. Så i min verden er det altså en dårlig forretning.
0: Mm.
1: Ja? Ja. Det har vi også hørt flere gange, men vi har altså også hørt det modsatte, for vi har også gang i vores afstemning.
0: Ja, og vi kom jo med en teori om, at der nok ville være en del splittelse omkring netop det her punkt. Og det er jo altså sådan, at der er en afstemning i gang. Synes du, at det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager? Ja eller nej? Altså sådan skåret fuldstændig helt ind til benet. Du kan være med i den afstemning ved at gå ind i DR Lyd-appen og så finde P4 Morgen. Og derinde ligger den altså. Og der er tæt på at være dødt løb snart.
1: Det er der faktisk. Det er ret imponerende. Jeg havde faktisk troet, der var flere, der skrev ja.
0: Nå, men altså, jeg havde altså en klar forventning om, det ville sådan dele vandene nogenlunde lige lidt. Men altså, Christoffer, skal vi tage en omgang kig på vejret? Kunne det være noget for dig?
1: Ja, jo. Jeg kan da lige prøve at se, hvad de skriver ind på det der DMI. Ja,
0: skal vi så ikke lige have den her?
1: Jo, lad os gøre det. For først på dagen, der får vi nemlig enkelte sådan lette byer hen over øen. Jeg kan da godt se, der ligger et par stykker hen over på radaren her nu. Men ellers så bliver det faktisk tørt og skyet, og i perioder måske også lidt sol. Det er da meget rart.
0: Det er da meget rart.
1: Og temperatur op mellem 8 og 12 grader. Og så lidt til frisk vind fra nordvest. Det er lidt mindre blæsende end i slutningen af sidste uge.
0: Jo, man er altid godt lige med et lille halsterklæde lidt, hvis man ikke skal gå og hoste og hakke som mig.
1: Som dig, ja.
0: Så.
1: Skal jeg have en panodil og en kop kaffe, eller hvad hedder sådan noget? En te?
0: Har du lært, at du ikke skal bestemme over kvinders krop? Så ved du det i hvert fald nu. Ha! Nå. Lad os se, om vi bliver gode venner under Bruno Mars. I just might.
1: Skal ikke nys på mig.

0: I just might, simpelthen. 4,5 minutter til, at du skal høre en omgang. Radioavis, der er klokken nemlig 9.
1: Ja, og jeg tror, at Thomas Hougaard, han har dækket bordet om den her historie med skolecomputer, der spænder ben for undervisningen.
0: Ah, ja.
1: Jeg mener i hvert fald skoleforskere. Derfor der bør politikerne se lidt bredere end bare et forbud mod mobiler.
0: Det er ikke nok, simpelthen.
1: Fordi det har vi da også snakket om her til morgen. Os to, da vi gik i folkeskole, vi var altså inde på i himlen og spille spil.
0: Ja, der synes jeg, at jeg bliver taget til gidsel i noget, jeg ikke har været en del af.
1: Jeg ved, du spillede meget Tetris i.
0: Jeg var så dydig.
1: Du var dygtig til det, var du. Du var Tetris-mester i Østjylland.
0: Der er i hvert fald mere om den historie om elevernes skærme i radioavisen på vej til dig. Åh, her skal vi have fat i en klassiker inden da. Rasmus Seebachs Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
1: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
0: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholdt besøgt 8. klasse.
2: Altså, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, der gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, og kunne hygge sig lidt også?
3: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
3: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
2: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
3: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
0: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
4: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
5: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
0: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger, og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
6: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
6: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma. Og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Som godt tør at sige god formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm.
1: I morgen, det er mig, Christoffer Tarbo, det er dig, og vi er her en lille times tid endnu.
2: Det er vi i hvert fald. Og i den her time, der bliver vi altså lige nødt til at sætte lys på, måske tænde et lille bål, sådan så man kan se konturerne af skorstensbrænde. Her på øen, der er der sådan cirka 10 hvert år. I 2023, der havde vi godt nok 18 bornholmske skorstensbrænde. Og det er jo ved at være tid til, at man skal fyre op i pejsen.
1: Det er koldt.
2: Det er nemlig det, det er jo. Så jeg tænker, der må være nogen, der finder noget træ frem og tænder et lille bål ind i stuen, som man jo kan gøre ind i en pejs eller en brændeovn. Og så simpelthen får noget varme ud af det. Men man skal altså passe lidt på. Det får vi at vide af skorstensfejemester Jeppe Pedersen lidt senere.
1: Det gør vi nemlig. Og derudover så har vi også gang i en afstemning ind i det her lydappen, om du altså synes, at det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager i fremtiden. Ja. Altså det er per næse. Der kan man enten stemme for eller stemme imod et ja eller et nej altså. Og den afstemning, den kører stadig for futtedrøn ind i det her lydappen. Så jeg synes, du skal gå ind og give din mening til kende.
2: Hvem fører?
1: Det gør ja. Jeg holdet fører, men ganske ikke sådan alt for meget. Der er faktisk ved at være ret meget dødt løb.
2: Okay, jamen ind i det her lydappen, find vores lille side med P4 Bornholm. Det har du nok allerede fundet nu, hvor du hører det her. Og så stem ligesom Iben siger. Du kan også stadig nå at melde ind med en sms, altså hvad du synes om den her afgift, den er rimelig, altså som regeringen har lagt op til i finanslovsudspillet, altså om man skal betale 200 kroner per krydstogtpassager. Du kan skrive til os på BH, nej ikke BH, du kan skrive til os på 1212, og så BH, og så et mellemrum, og så skriver du simpelthen din besked afsted.
1: Du har altså ret.
2: Jamen, altså, jeg prøvede at sige det rigtigt, og jeg nåede næsten i mål.
1: Det er så godt. Vi gør det så godt, vi kan.
2: Ja. Vi kan ikke. Altså, det er mandag, og jeg sover ikke så godt. Og
1: ej, du ville egentlig gerne have haft noget efterårsferie, sikkert, ikke?
2: Ja,
1: og du men ved, sådan spiller klaveret.
2: Så står jeg i et studie med en, der hedder Nyser, og sprutter, og jeg ved ikke hvad, altså.
1: Det var en gang. Og så slukkede vi derovre fra kanal nummer 1. Velkommen til.

0: Lige om lidt, der er klokken 14 minutter over 9, og det blev den altså med Sæt det fri med Malte Ebert.
1: Fyringssæsonen er så småt i gang, og dermed så stiger risikoen også for skorstensbrænde. Og dem er der cirka 10 af om året her på øen, og langt de fleste selvfølgelig i vinterhalvåret. Det viser de seneste 5 års tal fra Beredskabsstyrelsen. Dog er der altså 2023, som skiller sig ud med hele 18 bornholmske skorstensbrænde.
0: Men hvordan undgår man, at der går ild i ens skorsten? Det prøver live-reporter Emilie Ryberg Rabeck at finde ud af her til morgen.
2: Ja, jeg er kommet med ud som skorstensfejer lige for en stund her på dagens første job. Og jeg får nok ikke selv lov til at kravle op til skorstenen, men jeg står hernede på jorden ved firmabilen, hvor stigen den altså også er klar. Og med mig der har jeg skorstensfejer Jeppe Pedersen. Og Jeppe, hvad kan du lige starte med? Hvad er det, man gør, eller hvad er det, der gør, at der opstår en skorstensbrand?
3: Jamen altså, skorstensbranden opstår jo ved, at er der uforbrændt kulstof i skorstenen, som vi også kalder bare for tjære. Ikke? Og når den tjære når en vis temperatur, så går der ild i den. Fordi at det er jo uforbrændt kulstof. Ikke?
2: Og hvad hedder det, for at undgå sådan en, at der går ild i en skorsten, hvad skal man så gøre?
3: Jamen der er mange forskellige ting, man kan gøre. Altså man kan starte med at se på den måde, man fyrer på, om den får nok luft, eller om man har for store brændestykker til at putte i brændeovnen, eller om man har noget, der, altså om det ikke er helt tørt nok. Og det kan være de der parametre, vi ser efter. Og ellers så sætter vi jo fejningsterminerne derefter. Hvis der er rigtig meget tjære i skorstenen, så fejrer vi dem lidt ofte, sådan så man får tjæren, eller så meget tjæren væk, som man nu kan, ikke?
2: Og når du er ude som skorstensfejer, hvordan reagerer kunderne så, hvis I ligesom fortæller dem, at der er det her glansråd, og der er derfor udfordringer med den måde, de lige fyrer på?
3: Jamen, så bliver folk jo selvfølgelig nervøse. Der er jo ikke nogen, der ønsker, at der skal gå ild i noget i hverken skorsten eller hus eller noget. Så derfor så bliver folk selvfølgelig bekymret. Og så snakker vi om det. Hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi få fjernet den her glansråd, så vi slipper for, at der går ild i skorstenen, ikke? Så det er dialog.
2: Og så er det sådan, at Beredskabsstyrelsens tal de viser, at der de senere år er cirka 10 skorstensbrande her på øen. Men så der var faktisk 18 i 2023. Hvad tænker du om de tal?
3: Ja, men det tal er meget, meget fine i vores verden, fordi før i tiden var det meget oftere, at vi så skorstensbrande. Og det gør jo, altså det, eller en del af det er jo også fordi, at folk har fået skiftet også fyrsteder og fået nye brændeovne, der er mere effektive og har en højere forbrændingstemperatur, ikke? Så de ting hjælper jo selvfølgelig på det.
2: Og hvis man så skulle sidde derhjemme og være lidt nervøs for, at der skulle gå ild i ens skorsten simpelthen, kan du så ikke lige fortælle, hvad skal man så gøre i sådan et tilfælde?
3: Ja, men hvis man skulle blive nervøs overnat, så skal man altid kontakte skorstenfejeren. Det er jo altså den bedste vej at gå. Og ellers så får man jo besøg en eller to gange om året, og hvor vi ser på fyrstedet eller på skorstenen, om der er indad, og så snakker vi om det og fortæller kunderne om, for det er jo de færreste kunder, der kommer op og ser, hvordan skorstenen ser ud, ikke? Men når man er nervøs, skal man altid ringe.
2: Det lyder godt. Jamen tak til dig, Jeppe Pedersen, skorstensfejer her i Nexø.
3: Jamen det var så det.
1: På landsplan var der 206 skorstensbrænde sidste år, hvilket er tæt på en halvering sammenlignet med 2021.
0: Så er det tid til Shape of My Heart med Backstreet Boys.

0: Boy band musik fra øverste skuffe, leveret af Backstreet Boys.
1: Ja, nu skal vi et andet sted hen i skuffen. Det bliver nemlig over til Ella Augusta, Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det meget interessante samarbejde her med The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House.
1: Fire. Nej, okay.
0: Man kan overhovedet ikke høre for. Hvis man lige lukkede øjnene der.
1: Nej, det er det. Jeg er meget god til sådan lige...
0: Tom Jones. Det er ikke Tom Jones.
1: Ja, det er bare Christoffer Tauber, som nu siger, at vi skal høre Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma.
0: Frem til de regionale nyheder. What?

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Direktør på Bornholms Middelaldercenter, Jane Lindedam, går rundt og krydser fingre for, at reglerne for skilte i det åbne land bliver løsnet en hel del. I år var reglerne for reklameskilte i grøftekanter og på markerne blevet strammet så meget, at det stort set var umuligt for blandt andet Bornholms Middelaldercenter at reklamere for sit middelaldertræffer. Det kunne altså mærkes på besøgstallet. Men nu lover politikerne og vejmyndigheden i kommunen at se på skiltereglerne igen, og det glæder altså Jane Lindedam.
2: Allerhelst så vil jeg jo gerne tilbage til, at vi kan sætte op, som vi plejer, det vil sige 80 vejsideskilte, fordi det er det, der skal til for at dække alle indfaldsveje til de små byer på Bornholm. Og det er et spørgsmål om antal, det her.
1: Reglerne bliver dog ikke spolet helt tilbage, siger chef for vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen. Der er nemlig noget lovgivning, som kommunen er forpligtet til at overholde, og derfor kan reglerne kun blødes delvist op. Så Jane Lindedam skal ud og finde andre muligheder for at reklamere for middelaldertræffet til næste år.
2: Det betyder jo, at så skal vi ud og finde en anden måde at gøre opmærksom på, at nu er det igen et af de større arrangementer på Bornholm, og det skal man huske at komme til, og det vil jo betyde en ekstra udgift for os på en eller anden måde i et budget, hvor pengene skal tages fra noget andet.
1: Og de nye regler for skilte bliver først klar til næste år.
3: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, det mener regeringen. Men flere forskere advarer nu om, at elevernes computere også kan spænde ben for fordybelsen. Derfor opfordrer selvstændig skoleforsker Louise Klinge politikerne til at flytte blikket.
4: Det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
3: Regeringspartiledere mente ellers, at mobiltelefonerne de bærer et stort del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse blandt danske skoleelever. Men Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, udpeger også computerne som det største problem.
5: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
3: Der findes dog måder, man kan styre elevernes brug af computeren i klassen med programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Og det er en god idé, siger Andreas Lieberoth.
5: Vi ved, at lærerens blik er vigtigt, både fordi så kan læreren gøre det rigtige for eleverne, når de kan følge med i for eksempel, hvornår de mister koncentrationen, eller hvad det er, hvor de laver deres fejl, men også bare i forhold til, at eleverne gerne må mærke, at der faktisk er voksne, som har troet i dem og følger med.
3: For eksempel at Sorø Kommune på Sjælland har valgt at bruge skærmdistraheringer i folkeskolen.
1: Ja, det bliver da også værd til at komme ud og smide skærmen. Først på dagen enkelte lette byer, men ellers så bliver det mest tørt og skyet. Og i perioder måske også lidt regntemperatur op mellem 8 og 12 grader, og så let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
6: P4 Morgen.

0: My Body Isn't Ready fik du her fra Somber.
1: Ja, og nu håber jeg altså, du er ready til lige at høre noget om skorstensbrænde.
0: Ja, er du hvad hedder han? Der er sådan en... okay, du kommer ud af en tangent her allerede. Det beklager
1: jeg. Det forstår jeg, det der.
0: Der er et billede af en bjørn.
1: Bjørn?
0: Ja, i USA. Sådan en kampagne, Only You Can Prevent. Det er så godt nok skovbrænden, men altså... Det er dig, der er bjørnen, om man vil, for skorstensbrænden. Det er det, jeg vil sige.
1: Måske kunne det være en bison, der fortalte en om det på Bornholm.
0: Det kunne være sjovt. Det er en god kampagne. Den er hermed givet videre derude.
1: Den kan Beredskabsstyrelsen på Bornholm lige få.
0: Ja.
1: Så lige kan
0: brandbison. En
1: brandbison.
0: Se.
1: Ah, ved du hvad? Vi starter altså et bureau.
0: Hvis der er et bureau, der sidder og hører med, så er vi ledige.
1: Vi er ledige. Nej, det er vi ikke. Hey.
0: Nej, det er vi ikke.
1: Rolig. Nå,
0: nok om det.
1: Nu skal du bare lige høre her. Fordi det er jo tid til, at man fyrer op i pejsen. Og der er ret mange pejse, brændeovn og så videre på Bornholm. Og det er jo mega hyggeligt. Men for mange år siden, der var det et stort problem det her med, at der altså kunne gå ild i ens skorsten. Og det handler om sådan noget sod. Altså sådan noget glanssod, der ligesom skaber sig i det her skorstensrør.
0: Mm.
1: Sidste år, der rykkede brandvæsenet ud til 206 skorstensbrand. Det her, det er på landsplan. Og det er cirka 46,5% færre, altså cirka halvdelen færre end i 2021, hvor antallet var 385.
0: Det er jo godt.
1: Og her på Bornholm, der er det faktisk ligget sådan rimelig godt på omkring 10 skorstensbrande. I 2023, der lå man lige på 18. Det var ikke så godt, men folk er generelt glade for det her. Vi har også lige snakket med en skorstensfejrmester her tidligere på morgenen, der jo sagde, at folk er blevet gode til at skifte ud i de her ting og sager, ikke? Og det siger, nu skal jeg lige se, Mads Dalgaard, det var ham, jeg ledte efter.
0: Ja.
1: Han siger også, at det har, han er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen. Han siger, at mange har skiftet brændeovne ud eller helt fjernet dem. Og samtidig er der færre, der i dag bruger brændeovne eller pejs som deres primære varmekilde.
0: Ja.
1: Og det har betydet, at langt flere skorstensbrænde, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Det giver jo god mening.
0: Det gør godt.
1: Det gør jo nok godt, og der er mange, der har fjernet dem, og folk er også blevet mere opmærksomme og alle de her ting og sager. Men de har jo faktisk også nogle råd, jeg lige tænkte, vi kunne gå igennem.
0: Ja. Jamen, jeg er klar, altså godt nok som person uden en pejs eller en brændeovn, men jeg vil meget gerne vide det alligevel, hvis jeg skulle komme i kontakt. Det er jo sådan, cirka halvdelen af husene på Bornholm har enten en pejs eller en brændeovn.
1: Det kan jo være, at du bliver spurgt om, hey, kan du ikke lige tænde op i brændeovnen? Og så er det meget godt lige at vide, hvordan man skal gøre. Der er i hvert fald et af de her råd, der undrer mig lidt, eller i hvert fald, det kom lidt bag på mig. Men lad os tage den første.
2: Nummer 1.
1: Du skal kun bruge tørt og rent træ, det giver jo god mening, og så skal man tænde op fra toppen.
0: Fra toppen?
1: Ja, altså, du ved, jeg har jo altid lært, hvis man skal lave et bål, så er det fra bunden.
0: Ja, ikke?
1: Men åbenbart er det fra toppen, og jeg har fundet ud af, eller i hvert fald sådan lige researcher mig kort frem til, at det handler om, at der ikke bliver udviklet lige så meget sod. Det kan selvfølgelig være, der er andre grunde til det, men jeg synes, det var det, jeg kunne læse i hvert fald.
0: Okay.
1: Nå, men lad os tage en til.
2: Nummer 2.
1: Sørg for rigeligt luft, og så skal røgen næsten ikke være synlig. Den må ikke være sådan sort og alt muligt. Så gør du noget forkert.
0: Okay.
1: Ja. Så hvis du putter imprægneret træ ind i brændeovnen, sådan noget, så ved du, at den er gal.
0: Det er noget skilleras.
1: Lad os tage den sidste.
2: Nummer 3.
1: Og man skal holde en høj temperatur i brændeovnen og pejsen og lignende. Så det er ikke noget...
0: Man skal sidde og gnidre og sådan hygge.
1: Den skal være høj og farlig. Eller ikke farlig, men høj og varm, så at sige.
0: Så kun tørt og rent træ, tænd op fra toppen. Og så rigelig luft. Ja. Og så skal den her røg ikke være til at kunne se, og så skal man altså bevare en høj temperatur i brændeovnen.
1: Lige
0: eller
1: præcis.
0: Pejsen, eller whatever man har.
1: Den her med tænd op fra toppen, det kommer altså bag på mig lige, da jeg læste fra Beredskabsstyrelsen. Men det er i hvert fald sådan, man gør det. Og nu ved vi alle sammen, når vi lejer et sommerhus, eller man for eksempel bliver bedt om at tænde op, hvordan man gør.
0: Det synes jeg var gode råd at tage med, for det bliver jo nok kun koldere, end det er lige nu.
1: Det plejer det at gøre i Danmark.
0: Det er jo sådan, vinteren er skruet sammen oftest.
1: Ja.
0: Så, men her er i hvert fald nogle gode råd til at holde en sikker brændeovn eller pejs kørende, ikke?
1: Jo.
0: Aretha Franklin og George Michael.
1: Her på I Knew You Were Waiting for Me.
0: 16 minutter i 10.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: last time before you go.
1: Before you go, Lucas Graham. Og nu er klokken altså blevet vejrudsigt.
2: Dermed denne plingeling. Mandagens vejr byder på, i hvert fald først på dagen, skyde og lokale byer. Men efterhånden så bliver det mest tørt og skyde. Og i eftermiddag faktisk også perioder med lidt sol.
1: Ja.
2: Temperaturen er et sted mellem 8 og 12 grader, ellers en let til frisk vind fra nordvest. I aften og i nat vekslende skydække og måske lidt regn i perioder.
1: Aha.
2: Temperaturen er omkring 8 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Så fik du rettet den omgang fake news, jeg sagde i regionale nyheder. Jeg sagde, at der også kom regn, men der kommer kun lokale byer og sol. Som
2: det er rigtigt, du sagde noget med lokale byer. Til gengæld så kommer der også til lidt regn.
1: Ja, nå. Det var en fejl.
2: Det gør ikke noget. Ej, det skal du ikke tænke over.
1: Jamen, det er jeg glad for, du siger. Det er jeg glad for, du siger.
2: Vi skal bare til at vende os til, at temperaturerne kommer ned omkring de ene, altså en cifre nu.
1: Ja, jeg glæder mig til at se, hvornår vi får frost. Det går altid lidt længere end resten af landet, fordi vi er sådan en lille, fin ø.
2: Jeg kunne i hvert fald høre Simon Brix tale om, for om cirka 2 timer siden, at der altså er rimelig god temperatur omkring havet omkring os. Men nu, Arcade Fire.
1: Everything now.

0: slutter vi af på lidt fællessang sammen med Arcade Fire. Vi er ved at løbe tør for tid i programmet i dag, Christoffer, og vi skal huske at fortælle, at afstemningen nu ind i det her lyd, den har jeg altså lukket og slukket for, og det blev et ja til, om man altså synes, det er rimeligt at indføre en afgift på 200 kroner per krydstogtpassager. Det var altså den, der endte med at tage sejren i dag.
1: Ja, hvis det stod til bornholmerne, i hvert fald ifølge den her afstemning, så var det her lovforslag, som man kunne forestille sig, det blev til på et tidspunkt, altså blevet stemt igennem.
0: Sådan var det.
1: Ja, sådan er det.
0: I øvrigt, tusind tak for alle de sms'er med gode synspunkter og forklaringer. Dem er vi som altid meget taknemmelige for. Vi finder jo på noget nyt at spørge til i morgen.
1: Det gør vi i hvert fald, men i hvert fald som Iben siger, tusind tak for dem. Meget uddybende, meget, meget informerende, og der var rigtig mange af jer, der faktisk også havde været ude at rejse med lidt krydstogter rundt omkring, som havde sådan lidt input til, hvordan man gjorde det rundt omkring i landet, eller i verden i hvert fald. Det synes jeg var mega, mega godt. Vi slutter så småt af.
0: For programmet i dag, ja. Formiddag på 4'eren til gengæld, de holder efterårsferie.
1: Nå.
0: Men der er god grund til, at vi hænger på kanalen, for lige om lidt, så kommer der den lyse side.
1: Aha, okay. Nå, så er vi ikke de eneste, der også er på arbejde.
0: Nej, nej, der er gode vikarer rundt om kring i DR. Men vi slutter af med Niall Horan og Slow Hands, der tager os frem til Radioavisen.
1: Ja, tak for i dag.
0: Hej.

0: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
1: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
0: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
1: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
0: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computer, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan da sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg overblæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi du vil få brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge NEM eller MIT eller alt ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inden på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske, det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 1, 2, 3, 4, 5, 6, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå.
1: Mm.
0: Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institut, institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det. Og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1, 2, 3, 4, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besøg med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før, og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt, men jeg kom til at stemme på mit kodehår 1, 2, 3, 4, 5. Det er det dog ikke, kan
0: Nej.
1: Jeg godt afsløre.
0: Det, og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille, sådan, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 12.12 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er jeg gangbar
3: i. Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i det her lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen klorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse.
1: Mm.
0: Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan jeg vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemningen, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, og så laver du variationer ud fra et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg, at han
0: har
1: ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte af os to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: Counting Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath, sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Direktør på Bornholms Middelaldercenter, Jane Lindam, går rundt og krydser fingre for, at reglerne for skilte i det åbne land bliver løsnet. Og løsnet meget. I år var reglerne for reklameskilte i grøftekanter og på markerne blevet strammet så meget, at det stort set var umuligt for blandt andet Bornholms Middelaldercenter at reklamere for sit årlige middelaldertræf, og det kunne mærkes på besøgstallene. Men nu lover politikerne og vejmyndigheden i kommunen at se på reglerne igen, og det glæder Jane Lindedam.
3: Allerhelst så vil jeg jo gerne tilbage til, at vi kan sætte op, som vi plejer, det vil sige 80 vejsideskilte, fordi det er det, der skal til for at dække alle indfaldsveje til de små byer på Bornholm. Og det er et spørgsmål om antal, det her.
2: Reglerne vil dog ikke blive spolet helt tilbage, siger chef for vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen. Der er nemlig noget forskellig lovgivning, som kommunen er forpligtet til at overholde, og derfor kan reglerne kun blive blødt delvis op. Oplevelsescentret Natur Bornholm får fremover et større tilskud fra kommunen, noget centret har bedt om i årvis. Og de 635.000 kroner ekstra om året er afgørende for, at Natur Bornholm vil overleve, skriver Bornholms Tidende. Centret har kæmpet med økonomien i flere år, og at tilskud kommer i sidste øjeblik bliver bekræftet af Bjarne Vesterdal, der er formand for bestyrelsen i den erhvervsfond, der driver Natur Bornholm. Og kommunens økonomiudvalg var da også klar over, at det var ved at stramme til. Det her var nok et sidste råb om hjælp, fortæller borgmester Frederik Tolstrup til Bornholms Tidende. Skyet lokale byer, men efterhånden generelt tørt og skyet i eftermiddag, måske endda sol, temperatur mellem 8 og 12 grader, og så en let til frisk vind, der i dag kommer fra nordvest.
4: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 123456, det ser ikke så super godt ud.
3: Ej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat. Om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent, så jeg, jo, det kan jeg da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet en my mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse, så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter, men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktor, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og det er jo også... Det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja, det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, folk, de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det peger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om Den Lyse Side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var vores formål, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her. Fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så er en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem.
2: det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, vi har jo også, det er lidt paradoxalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det,
0: ja,
2: så ved du også, det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved at sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
2: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra.
1: Mm.
2: Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
2: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme par, eller hvis du har et password til alle tjenester.
1: Okay.
2: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
0: Okay.
2: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg jo også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, om folk får adgang til det, og kan se, hvornår jeg sidst er blevet klippet. Det betyder nok ikke så meget.
0: Nej. Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
2: Lige præcis.
0: Okay.
2: Men hvis jeg så har nogle password, som jeg siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
0: Okay.
1: Jeg
0: ved ikke, om vi har helt styr på det endnu. Men nu tager vi lige lidt musik. Så ser vi lige. Jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-bogen og alt det der. Og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med Blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listede der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det der ene, vi skal bruge
1: til vores... Ja, det der vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo
1: okay.
2: mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning.
0: Mm-hmm.
2: Linjen fra en sang, et eller andet.
1: Ja.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeords husker, som vi så har hentet. Og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
2: Det er det, den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv... Jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad. Nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm. Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem.
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind på højre og siger, Tine, hvad nu, hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan... der er simpelthen... Jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur,
0: eller? Ja, eller hvad?
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører. Du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Hvis det skal. Du kan få, du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er jo også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de. Men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt.
1: Okay.
0: Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20.
0: Yes.
1: Ting, gerne store og små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for
2: hende. Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænkte, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computere forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og der spiller det der med password, vi talte rigtig meget om inden radioavisen, også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland til de her cybermesterskaber, de har meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogle hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentiel en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså, du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste idé.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja. Men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget i enden, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Det er der altså mange, der ikke forstår det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem der er, der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er jo meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, oh, nej.
2: Og opdatering, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man sige. At starte.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage med.
2: Det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Godt. Og det gælder også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy, ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstå mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, at vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, at jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så det må gerne ligge.
2: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja, vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi, altså de der, hvis vi får en besked fra, om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores, en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller, aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså, ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi, altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder til

0: i den proces?
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen oppe i op foroven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den her hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevares så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse.
2: Mm.
0: Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og plæneklipper og hvad det nu skulle være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet. Er der et sidste vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan måske ikke opdatere vores støvsuger eller vores bil eller vores planklipper, men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine Tuxen.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En 17-årig pige er blevet sigtet for at overtræde sin vigepligt efter trafikuheld i krydset Årsballevej Sanders Højvej uden for Klemensker i går. Kort før kl. 16 fik politiet en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld, hvor en bil var kørt ud for ubetinget vigepligt og var blevet ramt af en anden bil. Den anden fører, en 52-årig mand fra Rønne, kom alvorligt til skade i forbindelse med uheldet og blev kørt til behandling på Bornholms Hospital. Den 17-årige og hendes passagerer i bilen blev også kørt til kontrol på sygehuset. Fra i dag bliver der åbnet for vaccination uden tidsbestilling på Bornholms Hospital. Det handler om de årlige sæsonvacciner mod covid-19 og influenza, som hvert år bliver tilbudt gratis til ældre og sårbare borgere. Vi synes, det er dejligt, at man kan komme forbi uden at bestille tid, og vi håber, at det vil gøre det endnu nemmere. Vi står i hvert fald klar til at gøre det til en så tryg oplevelse som overhovedet muligt, siger sygeplejefaglig leder på hospitalet, Hanne Harbo Petersen. Man kan se åbningstiderne på hjemmesiden vacciner.dk, og man må komme i hele åbningstiden, men man må gerne sørge for at være der senest 30 minutter før. Det er meningen, der skal lukkes. I den kommende weekend gæster forfatter Christian Mørk Bornholm for at vise sin støtte til de 5 folkebiblioteker, der nu skal lukke. Forfatteren var medunderskriver på en protestskrivelse mod lukningerne til kulturminister Zenia Stampe, og han lovede under de kommunale budgetforhandlinger, at han ville komme en tur forbi Bornholm. Det løfte indløser han så på lørdag og søndag, hvor han besøger 3 af bibliotekerne, Svanike, Hasle og Gudhjem, for at læse eventyr af H.C. Andersen. Skyet med lokale byer, efterhånden mest tørt og skyet, og i eftermiddag måske en lille sjat sol. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Let til frisk vind fra nordvest.
3: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 styks, så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Jeg kaster
3: den væk.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier,
3: ja.
2: altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med tofaktor, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det tænker
2: jeg lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags den lyse side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det vil man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: langt fra Jylland, fra Jylland til København her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
1: Jeg tager proppen af nu.
0: Det er perfekt.
1: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
0: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
1: Ej, hvor skønt.
0: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
1: Jeg kan lige overskrive det på.
0: Det er torsdag frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Fus den.
1: Skal hvad?
0: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det ville være dejligt. Det ville sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår? Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde er den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan. Og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag. Så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4,
0: ja,
1: lyseside.
0: Tak for et godt program. Lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden?
1: Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: lidt
1: bagud.
0: Men der er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: ungerne siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre.
2: Ind. Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi, kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi har jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu, fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra børns vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10 radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag.
3: Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går, USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her, og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder, ministerne bliver spurgt om det, men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter bag på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er de da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad sådan en våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet det?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det oftest ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drüben noch en supermarkt.
0: Lige over har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerholt Løfald, der bestemte indholdet i denne radio.
22: Det her er P4.

0: Emma Sehsted Høgh hedder hun. Her var det Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til klokken 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

Ny single fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er musik fra sidste uges hit.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det bliver lettere at finde et sted at sætte sit skilt, hvis man skal gøre turister og lokale opmærksomme på sine arrangementer og aktiviteter. Det lover chef for vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen. Han har lyttet til klagerne fra steder som Middelaldercentret, Rovfugleshowet, Wonderfestival og Revyen, der i sommer blev forhindret i at sætte skilte op i grøftekanterne, fordi skiltereglerne var blevet strammet. Men hvor meget han kan løsne båndene til næste år, kan Claus Rønne Jensen ikke sige endnu.
2: Der er en vejlov og en naturbeskyttelseslov, man skal leve op til. Og vi kan lige skal være ærlige og sige, at vi jo ikke har haft så meget håndhævelse på de lovgivninger tidligere.
1: Ikke bare skal reglerne sikre, at loven bliver overholdt. Der skal også findes en balance mellem dem, der klager over, at skiltene er til fare for trafikken, og dem, der har brug for at sælge et budskab, siger Claus Rønne Jensen. De nye regler skulle blive færdige til næste år. Din elmåler aflæser nu dit forbrug hvert kvarter. Trefor fortæller, at alle ca. 29.000 elmålere på Bornholm nu sender data 4 gange i timen, og det giver kunder hos Trefor Elnet Øst mulighed for at følge detaljeret med i elforbruget. Hvis en husstand for eksempel bruger 4 kWh mellem kl. 17 og 18, bliver forbruget før registreret som et samlet tal. Nu kan målingen vise, hvordan forbruget fordeler sig ud over timen. På længere sigt giver det mulighed for, at elbiler, varmepumper, batterier og andre større elforbrugere kan styres efter prissignaler og automatisk flytte forbruget efter de tidspunkter, hvor strøm er billigst. Fortsat skyet og en lille risiko for byger, men der er måske en chance for sol i eftermiddag. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, så husk at tage jakke med.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Den forbandede kærlighed her fra Andreas Odbjerg og Medina. Med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferien. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten Retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso her, var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne vil give plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv?

Ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstorm, vi lyttede til med Too Cute to be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig, også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My Eyes.

Men jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radioavis. Så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder. Og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske, måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder ministerne, bliver spurgt om det, men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er, det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indenrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene.
1: Det er
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
3: Her er der nu mere.
4: P4 Play.
3: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubbernecken, og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubbernecken. Det var den 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på en 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at ja, blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: Ladies, good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Højlejen, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dali Freyr her. I'm out and I wanna go home.

0: P4 Play.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Airchart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Der den her med et nyt udspil, Springer ud, hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sprog single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når Verden Er Sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine Venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DRTV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skruer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned, og vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark, og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo-debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran DD, og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me, men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom, blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You, og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra Eran DD. 16. pladsen på vores retro hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radioavis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt i hvert fald for nogen eftersvær denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det er jo så min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til Hot.

havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det er en leg, som vi har lejet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er der altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja, ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hugo.

Her var det Hugum med Forfra Sårbar. Og lige præcis Hugum, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve times tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms, der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten, så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i Manesien, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavn der. Ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med Fluen på Væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest. Men det er jo sådan, at jeg også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud. Og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Chupadura, Vagen Valborg går igen. Og det gør selvfølgelig også Genax og En Hund Gennem Byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som har skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel. Hej P4. Jeg var i Poolen for et par uger siden, og Poolen, skal jeg bare lige skulle mig sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Poolen for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20 års jubilæum for deres debutalbum. Et album, som jeg skamlyttede til og har holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake hedder den. God ferie til alle af dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, der er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Poul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget. Kai og Andrea overgjort også Poul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er i øvrigt det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadigvæk muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og giver koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyrere reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jo altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig godt bud på en gruppe med en dyre reference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er jo altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdig ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde, Curiosity Killed the Cat. Og jeg kom op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfits. Og ligger der ikke også en dyre reference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Helhjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også enig herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt i den stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der kom ind til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gang fra Karol G og Bruno Mars. Og hedder Still.

0: Det her, det var Carol G og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu er klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned er debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og jeg vil sammen med nyhedsvært Lis Ejlsø byde dig velkommen til en mandag eftermiddag her i P4 Bornholm, hvor vi om lidt skal tilbage til historien om skiltning langs de bornholmske veje. Måske hørte du i morges Middelaldercentrets leder tale om det, at kommunens regler i år var så restriktiv, at hun mener, at centret faktisk gik glip af kunder i butikken, da der for eksempel var middelaldermarked. Men nu skal der altså også lempes på reglerne, og det kommer chefen for vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen, ind og sætter nogle flere ord på. Det bliver efter et lyt til Søren Torbegård Lunds. Festen stopper aldrig. Kom.

0: 10 minutter over 3 er klokken. I sommer blev steder som Middelaldercenteret, Rovfugleshowet og Sommerrevyen slået lidt ud af kurs, da man opdagede, at det ikke længere var lovligt at sætte de sædvanlige skilte op i vejsiderne. Nye og strammere skilteregler betyder nemlig, at det er blevet langt sværere at reklamere for eksempel for det årlige middelaldertræf, sådan ud til vejen. Men til næste år, så bliver reglerne løsnet lidt igen, og det skal vi høre lidt mere om. Du er kommet studiechef for Vejmyndigheden i Regionskommunen, Claus Rønne Jensen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor er det, at kommunen nu er parat til at give lidt bedre muligheder for at sætte skilte op i grøftekanterne eller langs med vejene?
1: Altså man kan sige, at vi i hvert fald går med at kigge på, hvad mulighederne er. Og det gjorde vi jo, fordi at vi har haft en dialog med blandt andet Bornholms Middelaldercenter og andre, for at se, om vi kan finde en løsning på det her. Og det er jo fordi, når man har de her skilte ude i åbent land, så er det dels vejloven, som har nær sig, men det, der har rigtig meget sig, det er naturbeskyttelsesloven. Og den er ret restriktiv i forhold til, hvad man må have, både i nærheden og i lang afstand væk fra sit arrangement. Og det er det, vi vil kigge på og se, hvordan vi kan man sige, lempe lidt på det her, og se, om det er mulighed for det. Fordi vi har jo i bund og grund en lovgivning, vi skal leve op til, og det er jo ikke noget, vi har opfundet eller vi har lavet. Vi er nødt til at håndhæve den, fordi hvis en kommune ikke håndhæver den, og der sker eksempelvis en ulykke eller noget, så kan vi jo stå til ansvar for det sidste ende. Så derfor er det vigtigt, at vi kan man sige, lever op til den lovgivning, som regeringen jo har lavet for os. Og det kigger vi på at se, om vi kan løsne grebet en lille smule.
0: Hvor meget tror du, I kommer til at ændre på de regler? Altså, du lyder næsten som om, man ikke skal sætte snuden op efter det helt vilde, eller hvordan skal jeg høre dig?
1: Nej, altså kan man sige, loven er jo ret restriktiv på det område, så det er jo egentlig lidt, kan man sige, det er jo nad jo meget, som sagt, hårdt skåret ud i vejloven, hvor naturbeskyttelsesloven måske er mere en skønsav. Og det er det, vi er nødt til at kigge ind og så sige, hvordan og hvornår, og hvorledes kan vi, kan man sige, skynde os, at det her, det er en mulighed.
0: Men I er altså blevet påvirket af de her steder på øen, altså turiststeder, som Middelaldercenteret og Rovfugleshowet, altså deres klager, eller hvad man nu kan kalde det. Altså, det er det, der har gjort, at I tænker, okay, kan vi imødekomme dem lidt?
1: Ja, vi har hørt på dem og så sagt, altså hvordan, altså det vi har gjort, det er hvordan andre kommuner har gjort det, og især det samme til det samme, vi har med Vejdirektoratet, som jo har og inde vejene herover. Der har vi fundet ud af sådan sagt, det er snittet ligger i Danmark, og vi vil egentlig godt gøre det så bedst som muligt for vores erhvervsdrivende, men også for vores kan man sige, aktører, der laver aktiviteter på Bornholm. Og det er det, vi kigger på nu. Men man må jo bare sige, at der er jo ligesom mange, der synes, det er en rigtig dårlig idé, at de skiltene står der, særligt ude i naturen. Så vi skal jo mødekomme med to, kan man sige, parter, hvor nogen jo synes, de skal væk i forhold til naturbeskyttelsesloven, og den anden synes, de skal stå der i forhold til at vise, at der er en ad at leve, altså også opleve på Bornholm, kan man sige.
0: Ja, noget handler vel om sådan æstetikken, og noget handler vel også om sikkerheden, når man færdes på vejen.
1: Ja, altså man siger, altså trafiksikkerheden er jo ret hardcore i forhold til vejloven. Der er jo meget, hvad du må og ikke må. Hvor man kan sige, at naturbeskyttelsesloven er jo mere på en anden punkt, at man skynder, hvad man skal og kan. Og så er der noget, der er meget, sådan meget skitseret op i naturbeskyttelsesloven i forhold til, hvad du må og ikke må. Ikke? Så vi prøver ligesom at se, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi gøre det nemmere forståeligt for de arrangører.
0: Hvornår har I et nyt regelsæt på plads, så man, hvis man har en turistvirksomhed over, kan orientere sig om, hvad man må?
1: Jamen altså, lige nu så arbejder vi lidt på det og kigger lidt på nogle forskellige lovgivninger og forskellige retspraksiser og de domme, der er kommet, og så se, hvor langt kan man skubbe det her. Og det kigger vi på nu, men vi skal ikke i det nye året, ingen for de første par måneder i det nye år, sådan så at et nyt regulativ kan ligge klar til en kommende sæson.
0: Tak til dig, chef for Vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen.
1: Velkommen.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så tager vi lige et stort spring tilbage i tiden. Året er 86. Den her hedder Invisible Touch. Det gjorde albumet også, og det er Genesis, der står bag. Bagefter regionale nyheder.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm får en række fiskebørnehaver og nye gydeområder til aborre og gedde. Det sker som led i et stort EU-projekt i Isla Bonita, hvor 9 øer fra Arktis til Middelhavet vil arbejde sammen om at undersøge, hvordan man kan styrke fiskebestandene i både havområder og ferskvandssystemerne. DTU Aqua står bag det storstilede projekt på Bornholm, hvor en af deltagerne er i vandet fra Tegn, og marinbiolog Magnus Heide Andreasen er med.
3: Det er et 5-årigt projekt, så det første del af det handler om at kortlægge altså de fysisk-kemiske forhold både i havnene, men også kysten mellem Rønne og Hasle.
2: I vandens første store opgave bliver simpelthen at finde ud af, hvad fiskere, lystfiskere, dykkere og andre havfolk allerede ved om Østersøen, og altså især i området mellem Rønne og Hasle. Det er ganske enkelt basis, siger Magnus Heide Andreasen.
3: Så vi har noget at gå ud fra, og så med kortlægningen, digital kortlægningen, laver en baseline-undersøgelse. Og så går vi i gang med de her forskellige metoder, og har så tid til at lære undervejs og optimere de indgreb, vi nogle gange laver.
2: Og målet, det er jo altså at få flere aborre og gedder i vandet, både på og omkring Bornholm. Det bliver lettere at finde et sted at sætte sit skilt op, hvis man skal gøre turister og lokale opmærksomme på sine arrangementer og aktiviteter. Det lover chefen for vejmyndigheden i kommunen, Claus Rønne Jensen. Han har lyttet til klagerne fra steder som Middelaldercenteret, Rovfugleshowet og Wonder Festival, der i sommer blev forhindret i at sætte skilte op i grøftekanterne, fordi skiltereglerne var blevet strammet. Men præcis hvor meget han kan løsne båndene, ja, det kan Claus Rønne Jensen ikke sige endnu.
4: Der er en vejlov og en naturbeskyttelseslov, man skal leve op til. Og vi kan lige skal være ærlige og sige, at vi jo ikke har haft så meget håndhævelse på de lovgivninger tidligere.
2: Og ikke bare skal reglerne sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Der skal også findes en balance imellem dem, der klager over, at skiltene er grimme eller til fare for trafikken, og så dem, der har brug for at sælge deres budskab, siger Claus Rønne Jensen.
4: Selvom at mange synes, det er en rar ting, at der står skilte rundt omkring på gader og stræder og ude i landet, så der er så jo lige så mange, som jo ikke synes, det er i orden. Og de er nødt til at ligesom kunne gøre det sådan lidt nemmere, kan man sige, for virksomhedsejerne og dem, der laver aktiviteter på en hånd, men vi er også nødt til at tilgodese naturen og vejloven. Så det bliver sådan en balancegang, når vi kigger på den igen og ser, hvad vi kan modellere i den her skilteregulativ.
2: Og det tager altså lidt tid, så de nye skilteregler, de skal først være klar til næste år. Resten af dagen bliver det mest tørt og skyet. Måske kommer der lidt sol her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 grader, og så får vi ellers en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.

0: Rasmus Seebachs livstegn efterfulgte Sofie i 1998, som sang Alene og In Love. 21 minutter i fire. Nu skal vi tale om et lidt anderledes landshold, end det vi normalt taler om, når vi taler landshold. Så er det tit noget med en bold, eller i hvert fald en eller anden form for idrætsgren. Det her, det er noget, der foregår ved tasterne, ved computeren. For mens cybertruslen vokser, så dyster det danske cyberlandshold, nemlig i den her uge ved EM i cybersikkerhed. Landsholdet består af 10 nøje udvalgte talenter mellem 15 og 25 år. Og ifølge forsvaret og politikerne, ja, så er der brug for mange flere som dem. En af deltagerne, han hedder Halfdan Lund Hagen. Han er 18 år og går til daglig på Odense Tekniske Gymnasium. Han tænker også, at indsatsen på landsholdet måske kan komme til at betyde noget for hans fremtid og for karrieren. Og det er grund nummer et til, at arbejdet med cyberlandsholdet giver mening for ham.
1: Nummer et.
2: Jamen, jeg tænker, at det er helt klart vigtigt, at der er en masse unge, der bliver interesseret i det, og de får nogle styrkede kompetencer inden for det, da det er super relevant lige nu. Altså, cyberlandsholdet, det starter jo fra en alder af 15, kan man få lov til at være med på landsholdet, og så op til 25. Så der er helt klart potentiale for, hvad man siger, meget unge.
0: Tiden netop nu, hvor cybertruslen bliver reel og hybridkrig er blevet en del af vores allesammens hverdagsvokabularium, så er det jo en anden god grund til, at der netop er behov for at bruge kræfter på et cyberlandshold.
1: Nummer to.
2: Det synes jeg er meget relevant lige nu, især på grund af de hybridkriger, der er i gang. Og så tænker jeg, at der er de danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold. Der er rigtig mange unge, der allerede deltager der. Altså, jeg har jo startet med programmering af diverse apps og så videre, og så jeg har jo altid, hvad man siger, været interesseret for IT, og hvad man siger, i og med at kunne få et program til noget, som det måske ikke har været beregnet til at skulle kunne, det synes jeg har været super fedt.
0: Så er der altså også en tredje god grund til, at Halfdan han ser en idé i at være med på det her cyberlandshold, for det kan jo måske vise sig at være godt for karrieren.
1: Nummer tre.
2: Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg. Kunne i hvert fald være med til at låse op for nogle karrieremuligheder.
0: Til EM i cybersikkerhed, der dyster landsholdene i at bryde ind i systemer, finde skjulte sårbarheder og tænke som hackere, simpelthen for at styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Til næste år, der afholdes EM i cybersikkerhed i Danmark. Og så må vi se, om Halfdan han er med igen.

0: Baby Doll hed den her med Jamie Miller.
1: Er du Danmarks næste podcast-talent?
2: Velkommen til endnu en episode.
1: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
3: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
1: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
4: Der fik jeg kuldehys.
5: Ja.
4: Du må gerne hvile det gode her.
5: Ja.
1: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
6: Tak, fordi I har lyttet med derude.
1: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
7: Ja, ja, ja.
0: Mens jeg finder en vejrudsigt frem, så kan du lytte til denne her med Coldplay, Speed of Sound.

Så er der blevet værre tid. Vi har en 9-10 grader over hele øen lige nu, og en let til frisk nordvestlig vind derude. I aften og i nat, så kan der komme lidt regn i perioder, og så falder temperaturen til omkring 8 grader. Og vinden, den tager en smule af og bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

Der er godt, nej små, 4 minutter til der radioavis med Nina Høsberg, så er klokken nemlig 16. Og det skal blandt andet handle om et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre, der skal sikre opbakningen til formand Troels Lund Poulsen. Mere efter Tess for Fears og Everybody Wants to Rule the World.

0: kommer Radioavisen klokken 16.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald det tætte organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er desværre, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1½ måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
3: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
4: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinscheli er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Velkommen indenfor. I torsdags blev kommunens budgetforlig for 2027 stemt igennem af kommunalbestyrelsen. Og den dag der blev politikerne mødt af vrede demonstranter med skilte, der blandt andet krævede, at øens små biblioteker skulle bevares. Men lige meget hjalp det. Og fra årsskiftet skal man altså nu enten til Nexø eller Rønne for at finde et bibliotek. Og det er altså en beslutning, der har fået mange kritiske ord med på vejen. Blandt andet fra min næste gæst, der har tænkt sig at tage til øen den kommende weekend for at læse op på nogle af de nu snart lukkede biblioteker. Hvorfor? Ja, det taler jeg med forfatter Christian Mørk om lige om et øjeblik.

0: Stella Lefty og Boston. Når forfatter Christian Mørk i weekenden kommer til Bornholm for at læse H.C. Andersen op på tre af de biblioteker, der lukker fra næste år, så sker det stadig for at være med til at protestere imod lukningerne. For ham at se er biblioteket nok næsten den vigtigste kulturelle institution, vi har. God eftermiddag til dig, Christian Mørk.
1: God eftermiddag.
0: Du skal...
1: Tak for invitationen.
0: Ja, velbekomme. Du skal som sagt altså læse H.C. Andersen på bibliotekerne i Nexø, Sludervrøvl i Svaneke, Hasle og Gudhjem. Men man kan spørge, nu er beslutningen om at lukke de her fem små biblioteker på øen jo truffet. Hvorfor så holde fast i at komme herover og læse højt?
1: For det første handler det ikke om, hvor store de er, om de er små. Det er lige præcis det, der er problemet, at du siger, det er jo små biblioteker. Og det giver jo meddelelsen, at jamen, så er det jo noget småtteri. Det er det ikke. Og det her, det er også vigtigt, at selvom netop især fordi man har lukket dem, at gøre opmærksom på, at hvis noget i småsamfund bare kan stryges med pennestrøg, så kan det jo ske alle steder. Så derfor er det da vigtigt at tale om, hvorfor kulturen er vigtig, hvorfor bibliotekerne er vigtige, fantasien er vigtig. Have et sted, som er det de sidste steder, man kan komme ind, uden at betale entré og få en oplevelse sammen med andre mennesker.
0: Du har jo gennem hele perioden her op til beslutningen i den bornholmske kommunalbestyrelse støttet dem, der har kæmpet mod lukningerne. Men er det her kun et signal til Bornholm, eller er det i virkeligheden et budskab, der skal bredere ud?
1: Som jeg har sagt tidligere i bornholmske medier og på Facebook, er det her et nationalt anliggende. Det er ikke kun et lokalt anliggende, og derfor vil jeg skynde mig at sige, også til de politikere, der synes, at bekymring om lukkede biblioteker er en elitær eller bedsteborgerlig beslutning, det er noget sludder. Det er det selvfølgelig ikke. Det er helt almindelige mennesker, der ønsker et bibliotek. Og når det så er sagt, hvis man beslutter på Bornholm, at der ikke er råd til det, så må man gå tilbage til kulturministeren, hvor jeg også selv har henvendt mig og sagt, hvad gør vi egentlig med de ting, vi for halvandet år siden, hvor jeg sad ind i en kommission på det samme, samme ministerium, ville gøre ting for netop bibliotekerne imod kunstig intelligens og simpelthen støtte litteraturen over det hele. Og der venter man jo stadigvæk på svar fra ministeren.
0: Ja, fordi det skulle jeg til at spørge dig om. Man kan jo virkelig høre engagementet i din stemme, men til gengæld har Zenia Stampe, kulturministeren, været tavs. Også i forhold til den her protest, som du medunderskriver på i forhold til lukning af de her bornholmske biblioteker. Hvordan opfatter du den tavshed fra ministeren?
1: Jeg tror ikke, man behøver at opfatte den. Man kan bare citere, altså da en af de initiativtagere fra Svaneke skrev i Kulturmonitor, et kulturmedie, at det var hun vanvittigt bestyrtet over, så svarede ministeren, at det var hun virkelig, virkelig også ked af. Og nu citerer jeg ikke ordret, men hun sagde, at det var ikke hendes bord. Hun sagde, at det er meget virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt, og vi håber sørme, at bornholmerne vil gå imod det, men jeg kan ikke gøre noget. Det er ikke mit bord. Og der må man sige, så må det blive nogens bord. Fordi at overlade kommuner, som ikke har så mange penge som andre kommuner, så de kan slås, indbyrdes og råbe af hinanden, det er jo lige præcis det, man skal undgå. Og derfor skal der være et landsdækkende anliggende, ligesom man sagde i de smukke skåltaler, da man startede en ny regering, at den skulle man opruste kulturelt. Og nu nedruster man kulturelt. Så måske burde man gøre noget i stedet for at holde skåltaler.
0: Du prøver i hvert fald at gøre noget, forfatter Christian Mørk. Du skal have tak, fordi du var med den her eftermiddag hos os.
1: Tak.
0: Og så kan man altså høre Christian Mørk læse højt på Svaneke Bibliotek på lørdag kl. 13 og på Hasle og Gudhjem Biblioteker søndag kl. Henholdsvis 11 og 14.

Back in Anger. Det er også titlen på en dokumentar om de to brødre i Oasis og deres finde hinanden igen. Den har jeg da tænkt mig at se inden længe. Nå, men mere musik. Marie K., du holder mig vågen, hedder den her. Nyt fra

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

Fireflies, Owl City og Matthew Thiessen. Om 2,5 minutter, så er der regionale nyheder med Lis Ejlsø. Først skal vi lige se på et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Darlin.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm får en række fiskebørnehaver og nye gydeområder til aborre og gedde. Det sker som led i et stort EU-projekt i Isla Bonita, hvor 9 øer fra Arktis til Middelhavet vil arbejde sammen om at undersøge

0: hvordan man kan styrke fiskebestandene i både havområder og ferskvandssystemerne. DTU Aqua står bag det storstilede projekt på Bornholm, hvor en af deltagerne er i vandet for tegn, og dermed også marinbiolog Magnus Heide Andreasen.
1: Det er et femårigt projekt, så det første del af det handler om at kortlægge altså de fysisk-kemiske forhold både i havnene, men også kysten mellem Rønne og Hasle.
0: I vandens første store opgave bliver at finde ud af, hvad fiskere, lystfiskere, dykkere og andet havfolk allerede ved om Østersøen. Det er basis, siger Magnus Heide Andreasen.
1: Så vi har noget at gå ud fra, og så med kortlægning, digital kortlægning, laver en baseline-undersøgelse. Og så går vi i gang med de her forskellige metoder, og har også tid til at lære undervejs og optimere de indgreb, vi nogle gange laver.
0: Flere politikere i den kommende region Øst-Danmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Forbuddet kommer af hensyn til folkesundheden og klimaet. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Argumentet er, at hensyn til klima og folkesundhed bør veje tungere end visse kommercielle budskaber, det siger regionsrådsmedlem og næstformand i udvalget for regional udvikling og dermed den kollektive trafik, Bruno Jerup fra Enhedslisten. Nu ligger det endelig fast, at en enkelt billet med BAT kommer til at koste 39 kroner for en voksen og det halve for børn og pensionister fra den 17. januar. Priserne for at køre bus på Bornholm blev lagt endelig fast af kommunalbestyrelsen i sidste uge, hvor budgettet for 2027 blev endelig konfirmeret. Det betyder også, at et månedskort for en voksen kommer til at koste 936 kroner og det halve for børn og pensionister. Samtidig udgår klippekortet, dagskortet og Ø-kortet. En 19-årig mand er blevet sigtet for at køre rundt med ulovligt udstyr på sin bil, det skriver politiet i sin døgnrapport. Politiet fik en anmeldelse fra en bilist, som var blevet blindet af en bil med kraftigt orange lys. Den 19-årige berettet forklarede, at han havde monteret en lygtebom på taget af sin bil bare for sjov. Bommen kunne blinke med kraftigt orange lys både fremad, bagud og til siderne, og derfor blev den 19-årige sigtet for overtrædelse af reglerne om køretøjers indretning og udstyr. I aften vekslende skydække og måske i perioder lidt regn, omkring 8 graders varme, og så får vi ellers en svag til jævn vind, og den kommer fra skiftende retninger.

0: Blev 20 minutter i 5, og her spillede helt tilfældigt Madonnas La Isla Bonita, og så nok ikke alligevel, for vi skal tale om Isla Bonita. Det er også navnet nemlig på et EU-finansieret projekt med Bornholm i centrum for den danske dels vedkommende i hvert fald af det her store europæiske naturgenopretningsprojekt til havs. Og i forbindelse med projektet, så vil DTU Aqua i løbet af de næste 5 år etablere blandt andet i hvert fald 40 såkaldte fiskebørnehaver og genoprette gydeområder for aborre og geder på Bornholm. Og her på øen, der gennemføres arbejdet i et samarbejde mellem kommunen, Rønne Havn, i vandet, og så den maritime tech-startup SenseMakers, hvor du er medstifter og administrerende direktør, Søren Femmer, går eftermiddag.
1: Jo, tak skal du have. Ja.
0: Altså, allerførst, hvad er det egentlig, man mener, når man taler om fiskebørnehaver?
1: Fiskebørnehaver, det kan man sige, det gør det samme som et rev traditionelt gør. Det er et gemmested for små fisk, hvor de kan svømme hen, så de ikke bliver spist af større fisk eller andre dyr. Og så er det et sted, altså det er jo en kunstig struktur, man laver, hvor at, der måske også kan vokse nogle ting på, så de kan få sig noget mad at spise. Så det er sådan et rigtig godt sted for de små fisk at leve der og vokse ind, så de bliver lidt større og kan komme ud og svømme på de store vande.
0: Og planerne er altså at etablere fiskebørnehaver i både Rønne Havn og vist også Hasle Havn, ikke, så vidt jeg har forstået.
1: Jo, altså nu, det er jo et rigtig, rigtig stort projekt med mange partnere, som lige har startet op, og jeg går ud fra, planen er, at man både laver det i Rønne og Hasle. Hvad det endelig bliver, det vil jeg lade være op til DTU at afgøre, men det er i hvert fald planen, at de to steder, hvor de her ting skal installeres.
0: Og hvad bliver din og SenseMakers rolle i det her projekt?
1: Jamen, altså, vi har jo noget, altså de her små dronebåde, havmiljødroner, som kan sejle rundt og samle noget viden om livet i havet. Og det vil sige, vores opgave, det handler meget om at her i første omgang kigge på, hvordan ser det ud i dag? Hvad er der fiskeliv? Hvordan har vandkvaliteten? Det er de her områder, hvor man sætter ind. Og så når man så laver nogle forbedringer, altså når man genopretter det her natur, sætter fiskebørnene hæver op, forbedrer nogle gydeområder, jamen så skal vi jo følge projektet og se, hvad er det så for en effekt, det har.
0: Så I skal ud og indsamle, hvad kan man sige, data, som så ryger tilbage til havbiologerne og forskerne, som så skal holde øje med, om det, de egentlig laver, virker?
1: Lige præcis. Vi har arbejdet rigtig meget det seneste år med at bruge kameradata, så vi har en løsning nu, hvor vi kan sænke nogle kameraer ned i vandet og simpelthen altså visuelt kigge efter fisk, der svømmer rundt, eller andre havdyr. Så det er jo meget vores opgave, og det er jo specifikt, vi har jo de her arter med geder og abborre, som vi går efter at kunne specifikt gøre noget godt for. Så dem er vi særligt på jagt efter.
0: Så hvornår skal du sådan for første gang i aktion, ved du det?
1: Det ved jeg ikke endnu. Det er jo et projekt, som bliver koordineret helt ned fra de kanariske øer, og det er jo lige startet op. Så de der, man kan sige, ja, meget præcise detaljer, det ved vi ikke endnu. Men på et eller andet tidspunkt i løbet af det, altså i starten af det nye år, der regner jeg med, at vi skal ud med vores både og kigge under overfladen.
0: Søren Femmer, medstifter og administrerende direktør i SenseMakers, altså en del af Isla Bonita-projektet her på øen. Tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: XOXO sang Cicelle, og klokken, den er blevet 13 minutter i 5.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Shaboozy, good news. Om jeg kan give dig dem, hvad vejret angår, det er jo nok op til ørerne, der hører. Jeg kan i hvert fald fortælle, at i aften og i nat skulle vi få vekslende skydække med måske lidt regn også i perioder, og temperaturer omkring 8 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Så er det i morgen tirsdag. Ja, der skulle vi få nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen så kommer skyerne igen. Morgendagens temperaturer vil ligge et sted mellem 8 og 12 grader, og vi får en let til frisk sydlig

Søs Bjerre, dø lykkelig. I radioavisen lige om lidt med Nina Høsberg, så kan du blandt andet høre en historie om, at det kan være livsfarligt at støtte sig til kunstig intelligens, hvis man går på svampejagt i sin efterårsferie. Det bliver efter at lytte til Cat's Eye og Animal.

0: Klokken er 17.
1: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
2: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
1: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
2: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
1: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
2: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Partiets næstformand, Stephanie Lose, skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
4: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
5: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid, og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
0: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: På en eftermiddag, hvor vi blandt andet taler om Isla Bonita. Og det er altså navnet på et stort EU-finansieret naturgenopretningsprojekt til havs, som Bornholm spiller en vigtig rolle i som det danske islet. I det, der jo til syvende og sidst handler om at prøve at reducere havforurening og genoprette biodiversiteten i havet. Men alt det ved min næste gæst meget mere om. Jeg taler om Isla Bonita med havbiolog i vandet, fra i vandet, Magnus Heide Andreasen, lige om et øjeblik. Velkommen til time 3 af eftermiddagsprogrammet den her mandag. Det her er først Temper City, Self-Aware, du skal lytte til.

0: Isla Bonita er mere end Madonnas hit fra 80'erne. Det er nemlig også navnet på et stort EU-naturgenopretningsprojekt til havs. Og Bornholm spiller altså en vigtig rolle her, som den danske del af projektet sammen med 8 andre ø-samfund, lige fra Arktis og til Middelhavet. Og en af de bornholmske fagpersoner, der skal være med til at løfte lokalt, det er havbiolog hos I Vandet, Magnus Heide Andreasen, som jeg nu har med på en linje. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Magnus, med dine ord, hvad er det så, det her 5-årige projekt består i, og ikke mindst, hvad skal det gøre godt for?
1: I bund og grund så handler det her projekt om, i hvert fald på Bornholm, at genoprette eller i hvert fald hjælpe nogle af de her populationer af brakvand, skeder og abor tilbage på rette spor, sådan så vi får flere af dem. Og det er dejligt konkret som mål. For at nå dertil, så bliver vi nødt til at forstå bedre, hvor vi står i dag, og hvor vi stod tidligere. Til det håber vi virkelig at få en rigtig masse gode snakke med lokale, som ved en masse om det her. Og så kombineret med nye teknologiske metoder, både for DTU, men også for Bornholmske Sensemakers, hvor vi mere systematisk videnskabeligt kortlægger habitaterne derude. Sådan, så vi ved, hvad vi har at arbejde med, før vi for alvor går i gang med så genoprette på bedste vis.
0: Ja, fordi Sensemakers, det var jo Søren Femmers virksomhed, som er ude og med droner og sådan noget, og monitorerer vandet. Se, er der så kommet flere fisk efter jeres indsats? Er det sådan ikke den rigtige udlægning?
1: Jo, det skal der jo meget, meget gerne være. Og det er gennem en kombination af de her fiskebørnehaver i havnen og Rønne og Hasle i hvert fald, og så de her konkrete indgreb, som bliver lavet på mere informeret basis, når vi har lavet de her kortlægninger, både de konkrete med digital teknologi, men også gennem samtaler med de lokale.
0: Og nu nævnte du selv fiskebørnehaverne. Hvad kan man egentlig forvente, hvis man tager en tur ned på Rønne eller Haslehavn? Hvordan ser det ud?
1: Altså lige nu?
0: Nej, jeg ved godt, det her det er i planlægningsfasen, ja. Men når I først går i gang med de der fiskebørnehaver, er der noget at se, som almindelige borgere,
1: der
0: har lyst til at kigge?
1: Det de gør, det er strukturer, det man kunne sænke alt muligt ned. Lige de her arbejdeviser fungerer rigtig fint til at tiltrække mindre fisk, som arbor og måske gedeyngel, som også kunne finde på at gå til de her. Så man vil kunne se koncentreret mængder fisk omkring de her. Det er ikke kun gedderabor, det er også andre, der vil sætte sig muslinger på og forskellige tang. Så det vil man ret hurtigt, og så forhåbentlig om 5 års tid, så tydeligt flere, 20-30% flere gedderabor.
0: Ja, for det er det, der er ligesom er succeskriteriet for jeres del af arbejdet, ikke?
1: Jo, netop både en øgning omkring de her fiskebørnehaver, hvad jeg vil vurdere er det nemmeste mål at nå, og så også antallet af gider arbor omkring Bornholm, som jo virkelig kræver en helhjertet indsats. Og der er det jo virkelig unikt og ret fantastisk, at vi samler både DTU Aqua, men kommunen går også ind i det her, og en større spiller som Rønne Havn, og så også i vandet og Sensemakers. Så vi går til det på mange forskellige måder, og det er også det, der skal til. Og så sammen, altså understøttet af den lokale viden.
0: Og hvornår kan I begynde at gå i gang med nogle mere konkrete ting?
1: Det kan vi, når vi er blevet klogere på hvordan det står til derude nu, med den her kombinerede indsats i løbet af næste år, 2027. Og så vil jeg tro, det er noget, vi virkelig fastlægger nu, en nærmere plan, men at vi allerede i 28 vil være i stand til at lave nogle interventioner.
0: Og hvad mener du, når du siger det, interventioner?
1: Jeg vil så altså bare det sådan konkrete, altså fiskebørnehaverne, eller genopretning af habitat langs kysten, eller i åerne.
0: Ja. Så, ja, det er ikke noget, der lige sker i morgen. Det er noget, vi skal følge med i og holde øje med, og I skal have en masse viden om, før I sådan rigtig går i gang.
1: Ja, 27 bliver mest til at altså kortlægge, hvad vi har nu, altså for at have en baseline og arbejde ud fra.
0: Magnus Heide Andreasen, havbiolog hos I Vandet. Du skal have tak for at fortælle os om projekt Isla Bonita.
1: Selv tak.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Christoffer elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Om 2,5 minutter, regionale nyheder med Lis Ejlsø. Først skal vi et smut til KBH sammen med Nick & Jay.

0: 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi kommer til at skrive 2027, inden vejmyndigheden i regionskommunen er klar til at melde nye og knap så strenge regler ud for, hvordan steder som Middelaldercenteret, Rovfugleshowet og Wonderfestivalen må skilte for deres arrangementer rundt omkring på øen. Reglerne blev stramme forud for sæsonen i år, men nu bliver de altså slækket lidt igen. Det er en opgave, der tager tid at arbejde sig igennem, siger Claus Rønne Jensen, der er chef for vejmyndigheden i BRK.
3: Lige nu så arbejder vi lidt på det og kigger lidt på nogle forskellige lovgivninger og forskellige retspraksiser og de domme, der er kommet, og så se, hvor langt kan man skubbe det her. Og det kigger vi på nu, men vi skal ind i det nye året, inden for de første par måneder det nye år, sådan så at et nyt regulativ kan ligge klar til en kommende sæson.
2: Det handler først og fremmest om, at der er to love og regelsæt, der skal være på plads, siger Claus Rønne Jensen.
3: Loven er jo ret restriktiv på det område, så det er jo egentlig lidt, kan man sige, det er jo meget, som sagt, hårdt skåret ud i vejloven,

0: under tobelsesloven måske mere en skyndelse af. Og det er det, vi er nødt til at kigge ind i og sige, hvordan og hvornår og hvorledes kan vi, kan man sige, skynde os, at det her, det er en mulighed.
1: Når forfatter Christian Mørk i weekenden kommer til Bornholm for at læse H.C. Andersen eventyr højt på 3 af de 5 biblioteker, der bliver lukket næste år, så er det både højtlæsning og en protest mod beslutningen. Det sker både for fortsat at kæmpe for de bornholmske biblioteker, men også for at sende en besked ud i landet.
2: Det er ikke kun et lokalt anliggende, og derfor vil jeg skynde mig at sige, også til de politikere, der synes, at bekymring om lukkede biblioteker er en elitær eller bedsteborgerlig beslutning, det er noget sludder. Det er det selvfølgelig ikke. Det er helt almindelige mennesker, der ønsker et bibliotek.
1: Derfor er Christian Mørk også vred over, at kulturminister Zenia Stampe slet ikke har svaret bornholmerne, Christian Mørk og de mange andre kulturstøtter fra det øvrige Danmark på det brev, som de har sendt til hende. Hun har dog tidligere sagt til mediet Kulturmonitor, at hun sympatiserer, men at det ikke er hendes bord. Til det siger Christian Mørk.
2: Jeg overlader kommuner, som ikke har så mange penge som andre kommuner, så de kan slås indbyrdes og råbe af hinanden. Det er jo lige præcis det, man skal undgå, og derfor skal der være et landsdækkende anliggende, ligesom man sagde i de smukke skåltaler, da man startede en ny regering, at den skulle, så skulle man opruste kulturelt. Og nu nedruster man kulturelt.
1: Og i weekenden bliver der læst højt på Svaneke, Gudhjem og Hasle biblioteker. Skal du ringe til Bornholms Regionskommune enten den 15. eller 20. oktober, skal du lige holde tungen i munden. Lige i munden endda. Kommunen skifter nemlig til et andet telefonsystem, så de 2 dage kan du ikke ringe i en periode, og tiderne, dem kan du se på BRK's hjemmeside. Vekslende skydække, måske lidt regn, omkring 8 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: A Kid on the Beach med Hymns from Nineveh. Nu skal vi skrue tid tilbage, 20 år tilbage i tiden faktisk. Forestil dig, at du sidder i biografen, og på skærmen ruller den ultrarå og brutale ungdomsfilm Råzone over lærredet. Lad os bare tage den her scene. 16-årige Christina er i konflikt med sin far, og det lyder sådan her.
1: Jeg sagde, fuck dig!
2: Du taler ordentligt til mig, du gør...
1: Du rører ej, men jeg gør lige præcis, hvad der passer mig!
2: Du gør, hvad jeg siger til dig.
1: Du siger jo ikke en skid, mand!
2: Du opfører dig som en billig tøs!
1: Jeg er fucking ligeglad med, hvad du siger. Du skal bare skride, okay? Du er jo aldrig, mand! Du kommer bare ind ad døren! Du er så fucking latterlig! Fuck dig! Hvad vil du? Vil du slå mig, hva'?
0: Så kan man
1: du
0: godt lige
1: en skid, mand.
0: Fornemme den dårlige stemning. Den her film, den var faktisk sådan det, der kunne kaldes for kundskabens træ på Bacardi Breezer og Coke. Det blev den i hvert fald kaldt dengang. Og den viste til skræk og advarsel, hvad der sker, hvis andre flår i ens navlepiercing. Ikke en rar scene. Men i hvert fald fik den fat i et ungt publikum, som blev vækket af sin slummer. Ligesom kundskabens træ gjorde det i 80'erne for os andre, men så på en lidt mere rå måde. Den tog fat på mobning. Den kom i 2006, skal jeg lige huske at sige. Den tog fat på vold blandt unge, udsatte piger. Og det skabte overskrifter faktisk i landets medier og fik 100.000 danskere i biografen. Det er meget, når det handler om sådan en ungdomsfilm. Og så er den efterhånden siden da fået lidt af en kultstatus, især hvis man er nuller-nostalgiker. Og nullerne begynder jo faktisk virkelig at fylde i populærkulturen igen. Det kan man godt fornemme. Nå, men det er måske også derfor, at filmen nu har fået en opfølger. Den hedder Råplan. Og den kunne jo godt være faldet igennem, fordi det er jo ikke altid godt at gå tilbage til en succes. Og så kan det kan jo gå grueligt galt. Men sådan er det ikke gået den her gang. I hvert fald ikke, hvis man skal tro anmeldelserne. De har været ret begejstrede, fordi instruktør Christian E. Christiansens fortsættelse, som havde premiere i torsdags, den får for eksempel 5 ud af 6 stjerner hos både Sound Venue og Echo. Der kalder den næsten bedre end forgængeren. Og Echo mener, at det faktisk er en vigtig film, fordi ungdommen har manglet sådan en. Og filmmagasinet mener, at det er ærgerligt, at den faktisk har en aldersgrænse fra 15 år. Fordi det kunne godt have været til glæde for dem, der er lidt yngre. Og i Politikken, ja, der står der så til gengæld, at volden har taget overhånd. Men i den nye film, ja, der får den... Politikken er ikke så begejstret. Det var det, jeg prøvede på at sige. Nå, men lad os så lige høre, hvordan det lyder, når man dykker ned i, hvordan sådan replikkerne falder 20 år efter. I 2026 i Råplan, når to piger i gymnastik sviner hinanden til.
3: Pas lige på hinanden. Hvor mange drenge har du gang i lige nu? Meget
4: sidder
3: og rapper i din klamme sæk, mand. Jeg spørger om det samme, mand.
4: Fuck, du
3: er klam. Ej, hey, ikke
4: stop
3: dig. Jeg skal skrive på din bøsse, mand. Det gør godt. Så klam som din fucking klamme du, mor. Hvad siger du? Jeg skal sige det igen, mor, mand. Du er så klam som din fucking klamme narko, lur, mor.
0: Tak skal du have. Ja, men i øvrigt så ligger Råzone lige nu på DRTV, så du kan jo overveje at se den måske sammen med din teenager. Der ligger faktisk også inde på DR.dk en beskrivelse af, hvad den handler om. Og noget lidt særligt er jo også, at det er den samme hovedrolleindehaver, Laura Christensen, som spillede ung pige i den første, altså i Råzone, som nu er vender tilbage, kan man sige, som voksen. En voksen, der prøver at hjælpe piger, som hun selv var, dengang hun var teenager. Nå, men bedøm selv, om du synes, den nye film lever op til forgængeren. Apropos kultur fra lidt gamle dage i år, det kan man godt sige, for vi er over 20 år tilbage i tiden her. Vi er meget mere faktisk med nutidens unge og TV2 og Lanternen. 19 minutter i 6 af klokken.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Du er lige bare her, hvor klokken er blevet 6:08. Og vi er i gang med starten på en aften, hvor vi får måske lidt regn i perioder og temperaturer ned omkring 8 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Når vi kigger frem imod morgendagen, så byder den på nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, så kommer skyerne altså, og så må vi nøjes med noget gråvejr og 8-12 grader, tilsat en let til frisk vind fra syd. Det her er Faith No More og Easy.

0: Lionel Richies klassiker
1: Easy.
0: 4 minutter er der til Nina Høsberg og en 18 radioavis, som blandt andet skal handle om en melding fra EU efter et udenrigsministermøde i dag, nemlig at den hurtigste vej til fred i Ukraine er at presse Rusland. Efter nyhederne så byder Morten Hausborg og Emil Schønning velkommen til Liga på P4. Og det bliver en nervøs aften, forudser de, for der er bundopgør i Superligaen i fodbold, blandt meget andet. Lige nu The Verve, Bittersweet Symphony. Rigtig god mandag aften til dig.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også når mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste du jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: sammen med Diplo og Sun in Our Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
2: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, der i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig! Endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
2: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke og alt det her.
2: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
2: Hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
2: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger om deres forhold til AGF.
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
2: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Den er jo David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at juk, så der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man jo ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, at det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi
2: skal... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi du som om, de vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du et problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået en parkeringsbøde der. Jeg skal ikke have en.
2: Det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det, det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget, men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og SønderjyskE, begge hold 5 point efter de første 9 kampe. SønderjyskE, de har vundet én gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det her det er 10. spillerunde. Jeg skal lige minde om, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøse.
0: For der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til SønderjyskE i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, jamen nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til SønderjyskE her på banen, hvilket jeg jo sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, at det begynder at se altså, for alvor hårdt ud for AGF.
3: Og your radios out there. Sound goes faster, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med nummeret. Det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjyske er forbi, så bliver klokken jo så 22 og...
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som TV-kop?
1: Det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere og kvinders fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det ved jeg ikke, om man må.
2: Det synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve A-kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.

i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Han er, altså, jeg vil sige, hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun, og hun skal overvære venskabskamp nummer 2 mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe, Morten Havsborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
0: Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man må, man.
0: Ja, men altså.
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo, vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den er 0-0. Alle går derfra sådan et, så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Havsborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uge gjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen.
1: Nej, det er også fordi, du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja,
0: er jo,
2: altså,
0: selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tydeligt, hvor der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med dig, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. Fortager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det, målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har lov til at tage kurs ned mod målet.
2: Jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for keeperen, hvis det er,

0: at det er det amerikanske straffespark. Der har du alligevel lidt tid til at psyke din modstander lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
1: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlænget spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
2: Jeg tror, det her det er ved at gå ned ad den gale sti.
1: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
2: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Arnela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
0: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså, hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu har gjort igen og straffesparks konkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og Sønderjyske.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillad mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmændskamp ender 0-0, så får ingen holdende point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinale. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF Sønderjyske, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod sønderjyske bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg, med al respekt for Midtjylland og FCK, men jeg kan bare godt lide det, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu AGF. De har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjysk, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jeg vil jo selvfølgelig, at der er pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tingager, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tingager, og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det kunne tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tingager ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, husk fornavn og efternavn og adresse.

0: skal det, Jakob?
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19. It's

0: My body isn't ready. Her var det Samba.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geos de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Ja, så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i Liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtig lige mulepose til vinderen, og så også en tur på P4 mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minut. Send dit bud ind til 12:12, stammen P4, mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger, Havsborg, ved du hvad, jeg kan sige det her, uden altså skyggen af tvivl, jeg glæder mig. Helt hjertetødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis klokken er 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Det er en de aftener i min søgning, hvor vi to vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, og det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, at de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
4: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om, om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer. Fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg jo ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minutter spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. Det er AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Bæk. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål i øvrigt sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Bæk står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shinton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsom gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskerne. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burna Boy her sammen med sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig, dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den. Derinde Sønderjyskes prisgivet Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overliggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu. Hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hævet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffet på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semiskade, og der var flere, der ikke havde regnet, men han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter inden, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er, går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og så ved Tobias Beck, og ender så hos Sæder, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har. Det har den også. Der bliver dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer, der bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er naturligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærmen står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den der. Den er, som jeg lige kan se det, et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet, Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer, Jannis Adder.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder, det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som det kan være.
1: Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en tur på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34. Det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Tisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kamp mellem AGF og Sønderjyske. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke, den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne, den var jeg jo videre til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en, til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sin tidligere holdkammerat, der skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester AGF imod Sønderjyske.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus, efter at hjørnespark fra venstre angrebsside havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuser sig lige pludselig. Stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjysk ind i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Ah, så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså, jeg tror, de er meget glade for, at den blev annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på. Og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke var dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger jo, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Jani Sætter, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frisparkens
0: situation her. Men mig lige om, Tobias.
2: Vi følger jo reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højesteretsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad?
2: Men,
0: du er ikke skyldig.
2: Nej, det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde... Det er jo en klassisk diskussion om det her hands i feltet. At nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Vejlby.

0: St. Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF, de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et enkelt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark, Christian Arnstadt, kampens... En af kampens to målscorer står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her Frederik Tinager. Og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret. Og så står hele Aarhus op. I hvert fald dem, der er her på stadion. Fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem. Starter inden i aften, er meldt fuldstændig klar. Han er over sin skadesperiode. Han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance. Ah, delvist i hvert fald for Nick Shinton, dernede, der lige får paraderne på. Og så står det 3-0 til hjemmeholdet. Og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF for 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Ja. Nej, det, altså, men det bliver, vi er også blevet nødt til at være ærlige.
1: Altså, vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Janisera lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjyske spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorer direkte på frispark på. Janisera ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på en de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minutter. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsbo.
1: Ja, den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner for holdet. Men lidt tvivl om, hvad jeg skulle sige i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de ikke har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjysk, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjysk er blevet udspillet i det her fodboldopgør, og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0, de danske mester fører 3-0 på og foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner, ikke? Altså, det er sådan lige, okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, det er sådan en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige hør, klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mester her på banen. 3-0 til de danske mester, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok, ja. I de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det eneste spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der var spillet 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på livestillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5. Og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i den rigtige retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse. You know I'm no good. Så er der en radiovis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter.

0: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: I aften med Emil Sønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænderklaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
3: Altså, kom nu, tøsdreng. Det er så koldt, det er det heller
4: ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmålet om, om man har tøj nok på, det må jeg bare indrømme, det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF, Jannis Sæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den, jeg skulle lige til at sige, han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde, men der var de tæt på igen. Jannis Sæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Ej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien, Kreta. 30 grader, og så kom hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
0: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen fra Emil Sønning, Morten Hausborg, er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
4: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod Sønderjyske. Den stoppede da i hvert fald for Sønderjyske, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at Sønderjysk har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Fati Abdi Rahman, den 34-årige sønderjyske træner, i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her sønderjyske mandskab i pausen. Det er der altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen, Tobias Hansen. For AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem. Men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos sønderjyderne. Men ja, det kan du sige, Havsborg. Men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold? Kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej.
2: De har da
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid.
2: Ja,
1: det så tænker jeg mere på, jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidligt hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League. De skal spille i Belgien på torsdag. Så hedder den FCK ude søndag. Så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge. Og så Viborg hjemme om søndagen. Og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille to kampe om ugen. Som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og indså i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, når du spillede en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige foden ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på. Så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR-lyd.
2: Stående bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her skutterne på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk ned i bunden og roder rundt.
1: Åh, men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1, 2, 3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo, det giver bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her, og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mestre fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske. Men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program som FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal AGF, fordi Janne Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Champje på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skemyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janne Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen. Knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og Sønderjysk, et opgør, Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og Sønderjyske, de er jo også i den her situation med ny træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været en kæmpe afgang, og nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for Sønderjyske i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, og fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rammer, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Simpelthen lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17. Hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester, dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19. Mandskabet skiftede så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for Sønderjyske. Fatih Abdirahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF Sønderjyske.

0: Will Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF står klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til et hjørnespark. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Adam Summer of 69.
1: Det kan vi godt lide. Vi sad jo her og frygtede, Tobias Hansen, at vi skulle have de der ekstra 6 minutter lagt til anden halvleg. Der man
2: det er
1: derfor,
2: sige, at
1: kampen stopper vi så fingerspidsgefühl. Det er rosværdigt.
2: Jamen nu snakkede vi jo det der med regler tidligere. Altså, er der ikke en regel med, at det er 30 sekunder hver gang, der er en indskiftning, og der har været...
0: Der er Tobias Hansen-reglen om, at det er sund fornuft.
2: Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffer Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at... Altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud og... efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen, så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0-0 hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning, inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere, de vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede seniorsergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var stadig en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
0: Med Emil Schønning og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
2: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, og det betyder jo velsagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det.
2: Mm.
0: At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
2: Ja. Det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske. Vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De får ovenikøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået. Og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne nu. Tredje sidste Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskampspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
2: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er der så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad, det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften, den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det, Toronto.
2: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
2: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
2: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej. Altså, det er bare... Jeg kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og jeg har ikke tabt mig.

0: Private og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til. Og vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de er til hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal have lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude at suppe dagen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor selvtillidsniveauet ligger.
1: Ja, præcis. Godt ord.
0: For det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 1212. Du starter din besked med
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Dinesen,
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kelly spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til
1: at
0: give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi ville jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, det
1: er beskrivet. Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt største delen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfuld efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. De siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi brede sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså. Visser sig frem, der AGF, de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det kan de sagtens nå.

0: Texas Sun og eller Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: Hvad sagde du, den hed? En kariman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler en link?
1: Kunne du ikke have valgt et endeligt dyr? Hvis du havde sagt, det er sådan en krokodil? Lidt,
0: det er en krokodil.
1: Hvorfor siger du
0: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: Okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, at det, når den første har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de ville jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det 0, det betyder bare rigtig meget for os. Altså, det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen, det passer
2: så
0: meget.
2: Jeg, han var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanonkamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af...

0: Superligaen det eneste hold med 5 point, og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
1: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Maraman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus, har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
2: Jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
1: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstået, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til i Manesien i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampens start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at ja, vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på for kampens start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
0: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
1: Yes.
0: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
1: Ja.
0: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det værre så. VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
1: Ja.
0: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin. For en VM-billet.
1: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificerede. De har vel også noget at skulle se til.
0: Ja, men
1: det der er sjovere.
0: Det her, det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis så frem man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada, de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
1: Nå, nu er koblingen der, clean sheet. Nej, var det godt fundet på.
0: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
1: Jeg studser lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
0: Field.
1: Field.
0: Kom så med joken.
1: Altså, jeg kan næsten ikke lade
0: være. Jeg sagde den i går.
1: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
0: Ja.
1: Det er gået godt for den bolle.
0: Det er det. Der har fået sin egen stadion i Canada.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: to sing it to.
1: Christoffer med Hope This Song Is For You. Så gik den ikke længere for det danske fodboldlandshold. Det var hurtigt. 10 minutter er der spillet af testkampen på udebane mod Canada, og kanadierne har efter de her små 10 minutter spillet lige bragt sig foran med 1-0.

historie med over byen, der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

eller augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på dr.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit The Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsministre i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævn skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege den lille leg, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at scrolle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Roxette. Lea Abjørk og Augusta Scharkinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder 100.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tamara, som jeg er, synger kalaset på den her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: Appen præsenterer Navnerunden.
1: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow it down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig for evigt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Let's go.

Bass Persuade hedder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radiovis her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Dahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med ja, den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston.

Entertaineren over dem alle har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go. Before You Go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det Uro her med Godthåbsvej.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ferie eller ej, på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart. Og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans, og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmig og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure. A Little Respect.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stefan Ilose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjelm til at give en bøde til barnets forældre for